0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 5:30.
0: Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio

0: taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä.

0: tämän tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kante, sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30

0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluu.

0: kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta.

0: Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä.

0: kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki.

0: 08 21 95 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos me kesätaukoa. Ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070.

0: 050-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com
2: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys.

0: yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä.

0: Tervetuloa seuraamme Prosin kaikuun. Ja tänään on 16.5.26 ja ohjelman lähetetään 15.16.30. Ja meillä on täällä ohjelmasihteerinä Tarja Johansson ja puhelinnumero on 03 33 48 21 95. Soittakaapa sinne Tarjalle ja voitte tänne päästä ihan suoraankin lähetykseen sitten tai kertoa Tarjalle mitä haluatte ja Tarja sitten pinkaisee tänne niiden lappujen kanssa. Ja tekniikassa on Jana Isokoski. Minua vastapäätä istuu Eeva-Liisa Sädenmäki.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja minä olen Aila Rissanen. Ja tähän kuunneltiin Taisto Tammi, Valkovuokot, jotka viime viikolla tuli puhelimen välittelyllä. Syntymäpäivä onnittelut Hannu Holapalle. Ja tähän oli toivottu tätä kappaletta Valkovuokot Taisto Tammelta. Ja Anneli ja Olli esitti, toivoivat tämän. Ja sitten nyt tämän seuraavan levyn aikana minä vaihdan paikkaa tässä. Meillä on täällä Suomiseuran puheenjohtaja Paula Wendel ja hän tulee vähän tänne kertomaan sitten suomalaisten asioista teille. Ja se ainakin kahdessa pätkässä sitten kuunnellaan, että mitä hänellä on sanomista. Ja tähän ruvetaan sitten kuuntelemaan Laura Voutilainen ja kerran.

0: Ja tässä kuultiin Laura Voutilainen kerran ja tämä oli kuuntelijan toive. Minua vastapäätä istuu nyt Paula Wendell ja Paula Wendellhan on Suomi-seuran puheenjohtaja, kuten Aila tuossa jo mainitsi. Tervetuloa.
1: Kiitos valtavan paljon.
0: Ja kiva, kun pääsit tulemaan. Sullahan on kiireellistä aikaa.
1: On ollut aika kiirettä, mutta nämä asiat on hirmu tärkeitä, että aina jostakin täytyy löytää se aika, että pääsee käymään täällä.
0: Joo, mehän tulemme puhumaan paljon tästä, miksi suomalaisena on tärkeä kuulua johonkin suomalaiseen yhteisöön. Sulla on pitkä kokemus Purosissa suomalaisten kanssa yhteistyöstä tai tekemistä. Olet ollut pitkään tekemisissä suomalaisten kanssa.
1: Joo, just niin kuin sanoin, niin olen 50 vuotta tehnyt töitä suomalaisten kanssa. Ja sitä ennen olin se nuori, joka tietysti oli suomalaisten kanssa tekemisissä koko ajan, mutta niin kuin työnä olen tehnyt suomalaisten kanssa ja sen aikana olen tosiaan huomannut ne huonot ja hyvät puolet siinä ja ehkä juuri tämä näin, että kun on niin pitkä kokemus, niin se ehkä sitten saa minut taistelemaan suomalaisten etuiden puolesta ja kun on nähnyt ne varjopuolet, on ollut hyviäkin puolia, mutta paljon varjopuolia siinä, millä tavalla suomalaisilla on ollut asiat.
0: Joo, sinä olet ollut toiminut muun muassa suomalaisena tulukkina hallintoalueella ja koordinaattorina, että sulla on hirveän pitkä kokemus ja oot nähnyt varmasti minkälaisia vaikeuksia suomalaisilla on ja kuinka miten niitä asioita, sulla on varmaan ajatuksia, miten näitä asioita voidaan, suomalaisten asioita Purossa voitaisiin viedä eteenpäin, parantaa tai...
1: Mutta kaikki tämähän perustuu yhteistyöhön. Sehän on nimittäin juuri sillä tavalla, että minä tapasin tässä, ei ole pitkä aikaa sitten, kun minä tapasin yhden tutkijan ja hän on taiteilija, hän on tosiaan, hänellä on pitkä tausta siitä ja hän otti yhteyttä Suomi-seuraan siitä, että mikä merkitys Suomi-seuralla oli näille nuorille, jotka tuli tänne silloin 60-luvulla ja millä tavalla heidät otettiin vastaan täällä. Ja kun me käytiin läpi sitä materiaalia, mitä me löydettiin ja valokuvia ja kaikkia tämmöisiä, niin me siellä huomattiin se, että suomalaiset huolehti ja otti vastaan toisensa, opetti toisensa. Sanotaan, niin kuin seurakin on varmaan ollut niin kuin se yhteiskunnallinen tuki ja turva näille tai meille nuorille, jotka tultiin tänne. Ja kirkkoa ei missään tapauksessa saa laskea pois, koska kun me tultiin tänne, niin me ei tietty oikeastaan tästä yhteiskunnasta paljon mitään muuta kuin, että mentiin töihin ja palkka saatiin ja siinä se. Mutta mitä meiltä vaadittiin ja mitä meidän piti tehdä, niin sitä meillä ei koskaan opetettu. Ja nyt kun me käytiin läpi sitä materiaalia ja huomattiin, mikä merkitys seuraalla on ollut, niin me tultiin siihen tulokseen, että kun me vanhetaan, niin me oikeastaan ollaan samassa asemassa tänä päivänä, että meidän tuki ja turva on suomalaiset ja se yhteisöllisyys suomalaisten kanssa. Ja se meiltä puuttuu tänä päivänä. Me ollaan tosiaan niin mukana erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä, mutta meitä on vaan, niin kuin minä tässä äsken sanoin, kun käytiin läpi tätä, että meitä on Purosissa noin 12 000 suomalaista ja suomalaistaustaista ensimmäisen, toisen ja kolmannen polven suomalaisia. Ja jos me otetaan se iso ryhmä niin kuin ensimmäisen polven, niin niitä on noin 6-7 000 vähintään. Ja jos me ajatellaan sitä sitten, että niin me yhdistyksissä kun ollaan, niin meillä ei ole oikeastaan edes 5% näistä suomalaisista mukana meidän yhteisöissä. Ei meillä tarvitse olla Suomi-seuran jäseniä tai kenen jäseniä tahansa, mutta meidän täytyisi olla mukana vaikuttamassa. Vaikuttamassa me tehdään yhdistysten kautta. Se hyvin selvästi tuli selville tiistaina, ei kun maanantai-iltana, kun meillä oli kokous poliitikkojen kanssa ja virkamiesten kanssa, niin kun me ruvettiin tuomaan esille niitä, mitä suomalaiset tarvitsee, niin ensimmäinen kysymys oli, että kuinka monta jäsentä teillä on? Jos minä olin kertonut, että meitä on 12 000 täällä, ja sitten yhtäkkiä minä sanon, että no meitä on seuroissa suunnilleen noin 500 jäsentä. Mikä voima me silloin ollaan? Ei me olla niin kuin tämän suuren massan viestin kantajia eteenpäin. Ja siltikin me yritetään vaikuttaa kaikilla asemilla. Et me ollaan kunnallispolitiikassa, me ollaan aluehallintopolitiikassa, me yritetään vaikuttaa myöskin hallituspuolueita. Jopa Suomeen ollaan yhteyksissä justiin siitä, mitä me tarvittaisiin täällä. Mutta meitä on aivan liian vähän. Ja monet ajattelee sillä tavalla, että no kun en minä ole siellä Suomi-seuralla tai missä tahansa seuralla, kun en minä käy siellä aktiviteeteissa. Ei se tarkoita sitä, vaan me tarvitaan tukijäseniä, että me pystytään sanomaan, että meillä on näin paljon jäseniä, joo, suomalaisia.
0: Jos tässä välillä kuunneltaisiin Paulan toivomaa Lasse Hoikkaa ja souvareita, paluumuuttaja.

0: tähän kappaleeseen varmaan moni meistä muuttajista tänne Ruotsiin samaistui. Tämä oli Lasse Hoikka ja Souvarit, paluumuuttaja. Ennen tätähän me puhuttiin Paula Wendelin kanssa tärkeydestä kuulua niin kuin suomalaisen yhteisön täällä vieraalla maalla. Voisiko niin sanoa?
1: Joo, minä luulen, että niin kuin tässä sanotaan näin, niin kuin tässä laulussa sanottiin, että me, se on se turvallisuuden tunne ja me ollaan niin kuin sanotaan, että kun me mennään Suomeen, niin me tunnetaan aina yhtäläisyyttä suomalaisten kanssa, vaikka eri tavalla mitä silloin, kun me sieltä lähdettiin. Niin. Mutta me lähdettiin nuorena sieltä ja me ollaan eletty hyvä elämä täällä, ei sitä voi valittaa, mutta nyt me tunnetaan kuitenkin se, että missä me ollaan kotona. Mm-hmm. Me, jotka ei olla Ruotsissa syntyneitä, vaan me ollaan suomalaisia, niin meille se suomalainen yhteisö on tosi tärkeä asia. Mm-hmm. Se huomataan meidän niin kuin toiminnoissa tänä päivänä ja joka paikassa, kun sanotaan. Ja jotenkin tuntuu sillä, että jos me ruotsalaisten kanssa ollaan tekemisissä. Ollaan tietysti tekemisissä, mutta heillä ei ole samaa taustaa niin kuin meillä. Niin kuin me justiin puhuttiin siinä, että jos minä tapaan jonkun suomalaisen tuntemattoman ja kuulen hän puhuu suomia ja sanoo, että hei, että puhutko sinäkin suomia, niin ensimmäinen kysymys on, milloin sinä olet muuttanut Ruotsiin? Ja silloin niin kuin me ihan kuin me tunnettaisiin ja tiedettäisiin toisestamme kaikki. Mutta minä huomasin sen, kun minä poliitikkojen kanssa puhuin nyt silloin maanantai-iltana, niin niillä ei esimerkiksi ollut hajuakaan siitä, mikä meidän tausta on edes täällä Poroosissa. Jaha, oliko se niin? Ei mulla ollut tietoakaan siitä. Ja juuri tämä näin, että me ollaan aivan liian pieni ryhmä, joka vie niitä asioita eteenpäin. Me tehdään yhteistyötä kaikkien yhdistysten ja kirkon ja helluntaiseurakunnan kanssa. Mutta me haluttaisiin, että meitä olisi enemmän. Että me voidaan, niin kuin minä olisin voinut sanoa silloin maanantai-iltana, kun kysyttiin, kuinka monta jäsentä teillä oli. Minä olisin voinut sanoa, että no meitä on 1500. Niin sillä olisi ollut paljon suurempi vaikutus kuin se, että minä sanoin, että no meitä on noin 500. Ja sitten kun ajatellaan tätä, että me ikäännytään koko ajan. Me yritetään esimerkiksi viedä vanhusten asioita eteenpäin, että saataisiin enemmän hoivapaikkoja, koska turvallisuus on meille tosi tärkeä.
0: Aivan.
1: Ja turvallisuus on siellä, missä me saadaan olla yhdessä meidän kanssa, ihmisten kanssa. Mut ei me niinku saada niitä asioita eteenpäin, jos ei me saada tukijoita vähän enemmän. Ja tämä kuulostaa melkein siltä, niin kuin minä puhusin tässä, että tulkaa nyt Suomi-seuran jäseniksi. En minä sitä tarkoita, vaan minä tarkoitan sen, että ostamalla, olemalla kannustaja jäsen johonkin seuraan, niin sillä tavalla olet tukemassa suomalaisten asioiden eteenpäin viemistä. Ei se tarkoita sitä, että jos minä otan meillä esimerkiksi on vuoden aikana, niin meillä on lähemmäs 600 tapahtumaa. En minä tarkoita sillä sitä, että vaan ne, jotka tulee tapahtumiin, niin ne ostakaa jäsenkortit, vaan minä toivon, että ihmiset ymmärtää sen, että se ensimmäinen sukupolvi, joka tuli tänne, niin sitä varten minä toivoisin, että myös toinen sukupolvi ajatteli sitä, että nyt ollaan tukijäseniä suomalaiselle yhteisölle, että me saadaan äänemme kuuluviin. Että se on, siis me ollaan niinku tultu lapseksi uudestaan. Turvallisuuden tunne on siellä, missä me ollaan meidän omien kanssa. Ja minä haluaisin, että me pystyttäisiin se pitämään. Ja me nähdään, että kiinnostus on tosiaan niin kuin suomalaisuutta kohtaan suuri meidän konserteissa, itsenäisyyspäivän juhlan vietossa kaikessa, että sitä on, mutta se askel siitä olla tukijana, niin se on kauhean suuri. Ja minä toivoisin tosiaan, että ihmiset ajattelis, miten tärkeää se on.
0: Sinä olet tehnyt työtä suomalaisten parissa ja suomalaisten hyväksi hirveän suurella sisukkuudella ja innolla monta vuotta. Mistä sinä sen voiman haet sitten? Mistä sinä löydät sen nyt minä?
1: Minä löydän sen siitä, että et minun mielestä niin me ollaan kaikki ihmiset ollaan samanarvoisia.
0: Niin.
1: Ja minä näen sen, että me ei olla sitä.
0: Niin
1: sitä löytyy. jokainen jaksaa, mutta minä olen ilmeisesti syntynyt tämmöisenä itsepäisenä ihmisenä, että minä en anna periksi.
0: No hyvä.
1: Enkä tule antamaan periksi. Ja minä olen taas syntynyt siihen, että kukaan ei ole minua parempi. Me ollaan kaikki samanarvoisia. Mm. Ja siitä minä pidän kiinni, että kukaan ei ole huonompi eikä parempi, vaan kaikki ollaan samanarvoisia. Sillä tavalla meidän pitää ajatella tästä eteenpäinkin. Mm. Meillä on kaikilla oma arvomme ja se on ihanuus olla oma itsensä.
0: Ja tähän on hyvä lopettaa tuota. Se on tosi tärkeää muistaa. Kaikki ollaan samanarvoisia. Ja. Kukaan ei ole parempi eikä huonompi.
1: Näin on.
0: Ja tuota, kuunnellaanko tähän nyt sitten Pirita Niemenmaata ja Sain elämälle suunnan. Ja kiitoksia Paula, kun tulit tänne ja oot tervetullut toistenkin.
1: Joo, kiitoksia vaan ja paljon oli sanomista, mutta aika ei kukaan kehtaa kuunnella kovin paljon aikaa, mutta otetaan pikkuhiljaa lisää.
0: Kiitoksia sulle.

0: Peritta Niemimaa esitti meille Sain elämältä suunnan. Olipa kiva kuunnella Paulaa tuossa, että se on niin kiva tämä justiin niin, että kaikki tekee sitä yhteistyötä.
1: Niin.
0: Että ei ole semmoinen, että meidän seura ja toiset, että tehdään niin kuin yhteistyötä ja se on hienosti.
1: Ja justiin tämä, että kuinka tärkeää se on, että tehdään yhteistyötä, että saadaan niin kuin suomalaisten ääni kuulumaan tuonne ylöskin päin ja saadaan jotain takaisin sitten.
0: Ja siellä on tämä meidän Jaana ja sitten Paula ja näitä muitakin, jotka vetävät näitä asioita kovasti. Että kiitos vain heille tästä. No niin, sitten jatketaan. Pistekilpailut Mölkyssä. Nehän on nyt seuraavan kerran huomenna 17.5. Että sinne vain Mölkkypeliä pelaamaan. Ja sehän on, katsotaanpas mihin aikaan se on. Se on kello 12 siellä Kransmossenin urheilukentällä. Että sinne vain. Ja sitten pistetäänpäs tässä taas kuunnellaan uusi kappale sitten. Kevät ja minä, Tommi Läntinen.

0: Kevät ja minä, kappaleen esitti Tommi Läntinen. Sitten olisi tärkeä tiedotus. Ensi perjantaina alkaen kello 9 olisi tuolla Suomiseuralla sitten suursiivoustalkoot. Kaikki kynnelle kykevät sinne vaan. Siellä olisi kahvitarjoilua. Mitä enempi meitä on, niin sen nopeampahan se touhu menee ja jokainen tekee vähäsen.
1: Niinhän se on.
0: Niin, että sinne tervetuloa suursiivousseuralla 22.5.2026 kello 09.00. Ja saahan sinne tulla aikaisemmin ja myöhemminkin. Että olisi kiva, kun tulisi oikein kovasti porukkaa, pestäisi ikkunoita ja lattioita ja vessoja ja mitä siellä nyt on, kaiken näköistä pyyhkittäispölyjä ja nakeltaisi rikkinöitä tavaroita ja semmoista. Ja tähän sitten passaa aivan hyvin tuo seuraava kappale, Kai Hyttinen ja Tiskarin polokka.

Sepäs oli iloinen tiskarin porkka. Oikein kuuli laulajastakin niin, että hän tykkäsi laulaa tätä. Niin, hän oli Kai Hyttinen, joka lauloi tämän. Sitten on tullut tuonne Purosin Suomi-seuralle on tullut kortti 23.5.26 täyttää vuosia monia. Monitoimimies Heimo Laine. Sydämelliset onnittelumme, hip hip, hurraa. Näitä toivottaa Aira ja Matti. Ja täällä lukee myös, että kevät terveisiä kuuntelijoille. Ja tähän on toivottu levytoivomus Kari Koivunen ja sanoihin kääritty lahja.

Ja tämähän oli Kari Koivunen ja sanoihin kääritty lahja. 23.5. kello 18-23. Karaoke-tanssit. Purosin Suomi-seuralla. Puutsit jalkaan ja saluunaan. Ja nehän on oikein villelännen karaoke-tanssit. Ja sinne voisi sitten pukeutua teeman mukaan. Eli länkkäriksi ja inkkariksi ja mitä nyt kukinkin haluaa olla. Liput 100 ruunua sisältää kahvin ja pullan ja RSKL:n jäsenkortti mukaan. Elikkä putsit jalkaan ja saluunaan. Kuullaan tähän semmonen kuin Lännentie ja Matti Heinivaho.

Tämäs oli hieno villiläinen laulu. Oikein mahtava ja menevä. Ja senhän esitti Matti Heinivaho, siis Lännen tie. Ja sitten täällä meillä on infoa taas sen. Leivotaan Lapin rieskaa keskiviikkona 27.5. kello 8 alkaen. Kello 11 alkaen ovat uunituoreet Lapin rieskat myynnissä 40 kruunua kappale. Tervetuloa ostoksille ja kaikki kiinnostuneet leipomaan. Ja nämähän on tietenkin Purosin Suomi seuralla. Tässä on kiva, kun tämmöisiäkin on nyt tullut, että tehdään tällaista. Ja tähän pannaanpa semmoinen vähän Lapin laulu, niin kuin semmoinen kuin Lapin kesä ja Paula Koivuniemi.

0: Paula Koivuniemi ja Lapin kesä. Ihan komia versio tämäkin.
1: Oli oikein hyvä.
0: Puhelinnumero tänne studioon on 0333482195, että soitelkaa. Porosin Suomi-seuran yhteinen grillipäivä lapsiteeman kanssa on 35. kello 11.00-14.00 Gransmossenilla. Siellä on grillimakkara ja siellä on pelejä ja veikkauskävelyjä niin isoille pienille. Ja siellä esiintyy Pelle Raimondo, Clown Raimondo, että kaikki on tervetulleita. Sinne vaan. Ja tähän kuullaan semmoinen kappale, kun Autorämä Rock, jonka esittää Satu Sopanen ja Tutti Orkesteri.

Näin Satu Sopanen ja Tutti Orkesteri esitti Autoramarokki. Se oli menevä kappale. Ja sitten 6.6. eli Ruotsin kansallispäivänä on Suomi seuralla kevätkauden päättäjäiset. Siis 6.6. kello 15. Purosin Suomi seuran jäsenille. Ohjelmaa, ruoka, kahvi, kakku ilmoittauduu viimeistään 29.5. numeroon 033 10 07 44. Ilta jatkuu karaoke tansseilla. Että tämmöinen on sitten ilmoitus. Ja tähän me ruvetaan kuuntelemaan Virve Rostia ja Sata Salamaa.

0: Virve Rosti ja Sata Salamaa. Kappale edusti Suomea vuonna 1987 tuolla Euroviisuissa. Sijoittui sijalle 15 ja sai jo peräisin 32 pistettä. Ja tänä iltana sitten jännitetään taas.
1: Niin. Tämä olisi kyllä niin hyvä kappale ollut, että olisi tämä voinut voittaa.
0: Joo, ihan huoletta. Mm-hmm. Ja tämä Suomen kappale, edustuskappale soitetaan hieman myöhemmin. Puhelimen välityksenä on tullut kiitokset kolmelle naishenkilölle, jotka auttoi auton laittamisesta parkkiin viime sunnuntaina. Hän oli äitienpäiväkonserttiin menossa. Ja hän hän ei ole hölmöläinen, mutta tässä asiassa hän vissiin ajatteli, että hän on yksi hölmöläinen. Niin. Minä en tiedä, ollaanko me koskaan tänä kevään aikana niin esitelty tämä uusi Suomen seuran johtokunta.
1: No ei olla
0: kuule. Ei. No äkkiä sitten. Paula Wendell on puheenjohtaja. Ahti Niemelä on varapuheenjohtaja. Maija Parkkinen toimii rahastonhoitajana. Minä, Eeva-Lisa Sademäki, olen sihteeri. Ja sitten sinne johtokunnan jäseniä ovat Aimo Partanen, Tuula Korpinurmi, Tapani Kiiskinen, Heikki Parkkinen, Markku Luomala, Lalli. Varajäseninä on Pietä Eklund ja Tauno Haikara. Tilintarkastajien Seija Noppa ja Sirkka Kordelin ja varatilintarkastajien toimii Maarit Mertala ja Tuula Aspgren. Ja vaalivaliokuntaan kuuluu Maija Parkkinen, Anna-Liisa Moilanen ja Jouko Isteri. Ja nämähän on siellä kotisivulla, niin
1: ne löytyy sieltä.
0: Löytyy sieltä puhelinnumerojen kerät.
1: Jep.
0: Ihan näin. Kuullaan tähän sitten Rainer Freeman ja Kun paljon antaa.

Kun paljon antaa, Rainer Freeman hän sen esitti. Mulla on tällaista kirjastosta vähän ilmoituksia. Kirjoittajapiiri on tiistaina, siis 19.5. kello 13.14.30 ja se on Purosin kirjastolla. Sitten on tämmöinen kuin Maija Kajanto. Se on kirjailija vierailu. Tervetuloa viihtymään Maija Kajanon seurassa supersuosituista kahvila Koivu, Titta Jokinen ja Puistokadun Pesula sarjoistaan tunnettu. Kirjailija kertoo kirjoistaan ja puhuu viihdekirjallisuuden puolesta. Ja tämä on lauantaina 23. toukokuuta kello 13. Sitten täällä on lapsillekin sellainen kans lauantaina 23.5. kello 11.15. Lapsille esitys Punainen kantele Purosin kulttuuritalolla lasten kerroksessa Knakkapo. Sen niminen lasten kerros kuin Knakkapo. Esitys on ruotsiksi, mutta osa lauluista on suomeksi. Esiintyjä on Anna Heikkinen. Esitys sopii 3-6-vuotiaille lapsille. Vapaa pääsy. Tulkaa pikkuiset katsomaan esitystä. Tai tuokaa pikkuiset katsomaan esitystä. Ja tähän nyt ruvetaan kuuntelemaan tämä hieno kappale, kun Liekin heitin. Ja se on Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, joka esittää tämän. Ja minä lähden täältä sitten tuonne Jaanan paikalle. Ja Jaana tulee tänne sitten juttelemaan teidän kanssa.

0: Wow.
1: Joo, tämä oli Liekin heitin Linda Rampenius ja Pete Parkkonen edustavat tänään Suomea.
0: Jännittävää, miten käy. Niin. Pitää seurata silmä kovana ja täällä Ruotsissa olevilla suomalaisilla on mahdollisuus tietenkin äänestää Suomea, että nyt kaikki vaan kännykät etunojossa.
1: Niin.
0: Mutta mä jännittää kyllä vähän, että miten niille Lindan viulun jousille käy, että kun ne siinä semifinaalissakin näytti, että ne oli lähellä sitä Liekkiä, että se syttyy palaamaan. Että.
1: Ja se vissiin soittaa suoraan.
0: Oikeasti soittaa. Niin. Että toivotaan, että ei viulu syty palaamaan, mutta tosiaan niin toivotaan, että rapisee paljon pisteitä.
1: Niin, justiin. Eka paikka.
0: Totta kai. Se toisaalta tulisi kyllä kauhean kalliiksi sitten järjestää niin, kisat, niin, että se kakkos siihen on aika hyvä. Niin,
1: niin.
0: Viime vuonnakin kävi tälle Barabale Pastulle kävi. Niin. Se oli hyvä. Pääsi melkein voittajaksi.
1: Oli Ruotsi.
0: Niin oli, mutta että Ruotsikin tuli kakkoseksi viime vuonna, että nyt voisi Suomi tulla vaikka kakkoseksi. Niin. Tilataan tämmöinen paikka.
1: Joo, kun teemme niin. No, tervetuloa Jaana.
0: Joo, kiitos vaan. Minä olen tosiaan Jaana Isokoski, hallintoalueen koordinaattori ja tuon terveisiä tuota hoiva- ja vanhuspalveluhallinnolta, jotka lähettivät minulle tämmöistä tärkeää asiaa, mistä haluan teille tänään kertoa. Ja tämä koskee huoli-ilmoitusta iäkkäästä henkilöstä. Ja näitä iäkkäitä henkilöitähän on tutoa piirissä mekin voi olla, ja jos olet huolissaan jostakin toisesta niin henkilöstä, iäkäs henkilö, joka esimerkiksi asuu yksin ja näyttää siltä, että ehkä tarvitsisi apua.
1: Niin, ja se apuhan voi olla, eihän se tarvitse olla sivusapua, sehän voi olla.
0: Siinä voi olla uhkana esimerkiksi se, että ihminen, jos on muistisairautta tai muuta tämmöistä ikään liittyvää, niin voi olla, että hän altistaa itsensä vaaratilanteille arjessa. Ja voi jopa olla niin, että muistisairas henkilö ehkä lähtee kodistaan ja eikä löydä enää sitten takaisin. Näitä tämmöisiä vaaratilanteita voi olla. Ja myöskin sitten, että jos on heikompi liikkumiskyky, niin ehkä ei saa riittävästi ruokaa ja aliravitsemus on sitten ja tämmöistä kaikkea voi tapahtua. Että sen vuoksi, jos havaitset lähiympäristössä, että tuttavapiirissäsi henkilön, joka ehkä tarvitsisi apua, niin tästä voi tehdä hoiva- ja vanhuspalveluhallinnon sosiaalityöntekijälle huoli-ilmoituksen. Ja ruotsiksi on uuruus, anmeelan, uuruun huoli. Ja niin kauan kuin sä et itse mainitse itse se oma nimesi, niin voit olla siis myöskin nimettömänä tehdä tämän ilmoituksen.
1: Kyllä.
0: Ja sitten tosiaan tämä, että
1: ja jos jostain syystä sanoo oman nimen, niin voi pistää luurin alas ja soittaa uudestaan nimettömänä.
0: Niin, että tässä, jos nyt haluaisi olla nimettömänä, mutta toisaalta hyvää kuitenkin mainitan sen henkilön nimi, jota tämä asia koskee, että kunta ottaa sitten yhteyden tähän henkilöön. Ja normaalisti tehdään näin, että esimerkiksi sosiaalisihteeriksi, nykyään sanotaan näitä pissushandlenkkari ennen vanhaa, nyt on sosiaalisihteeri. He ottavat yhteyden puhelinsoitolla tai sitten kirjeellä ja varaavat kotikäynnin. Ja kun on suomenkielisistä ihmisistä kysymys, niin silloin tietenkin he ottavat mukaan tulkin, joka osaa sitä. Ja sitten jos täällä sattuu, niin täällä nyt on suomenkielinenkin sosiaalisihteeri yksi henkilö tässä kaupungissa nykyään, että hän ehkä voisi tulla mukaan. Olen hänen kanssaan puhunut ja olen maininnut, että olisi tärkeää, että hän lähtisi sitten tekemään tämän kotikäynnin. Hän on aika uusi tässä tehtävässä, että vielä oli pikkusen oli epäselvää, että saako hän tehdä näitä käyntejä sitten, kun hänen virkansa periaatteessa kuuluisivat alle 65-vuotiaat, mutta tässä on se polemiikki. Meillä on ollut sitten neuvonpidossa juuri. Tämä on ihan eri asia.
1: Joo, joo.
0: Mutta kuitenkin toivotaan, että suomenkielinen avun tarpeen käsittelijä, eli sosiaalisihteeri, tekisi kotikäynnin, muussa tapauksessa tulkin avulla. Ja kotikäynnillä selvitellään sitten, että minkälaisia avun tarpeita henkilöllä voisi olla. Ja siinä tietenkin voi, siitä saa aina kieltäytyä. Henkilö saa itse kieltäytyä kunnan tarjoamasta tuesta, että ketään ei pakoteta ottamaan vastaan apua, mutta ehkä on järkevää kuitenkin keskustella, että mikä on tilanne, mitä vaaratilanteita kotona voi olla ja tunteeko itsensä yksinäiseksi ja miten tätäkin voitaisiin auttaa. Et kunnalla on hyvin paljon erilaisia apuja tarjolla kyllä, että kannattaa ottaa vastaan tällainen kotikäynti ja keskustella, että missä mennään. Että se elämänlaatu sitten saadaan pysymään kohtuullisen niin hyvänä ainakin. Elikkä jos nyt kuuntelija haluat tietää, miten tällainen ilmoitus tehdään, niin sen voisi tosiaan tehdä Purosin kaupungin vaihteen kautta. Vaihdenumerohan on se 0333570000. 357000. Ja sitten sieltä esitellä asiansa, että haluaa tehdä tällaisen huoli-ilmoituksen.
1: Mutta senhän voi tehdä kirjalliseksi.
0: Sitten se voi tehdä myös kirjalliseksi ja silloin lähetetään tuonne kaupungintalolle. Sieltä se menee sitten eteenpäin. Voi käydä vaikka viemässä tuon kaupungintalon respaan.
1: Näin, että jos olet suomalainen, niin sä voit kirjoittaa sen suomeksi.
0: Kyllä joo. Meillä on suomenkielisinä oikeus tässä kaupungissa suomen kielellä tehdä asiamme kuntaan päin, että he sitten järjestävät kyllä sen käännöksen niin siinä. Joo. Että rohkeasti vaan tekemään tällainen ilmoitus, jos siltä tuntuu, että olet huolissasi jostakin läheisestäsi.
1: Niin, ja sehän on tärkeää tälle henkilölle, joka on se, olisi niin kuin tärkeää tälle henkilölle, joka tarvitsee apua, että se huomioitaisi.
0: Kyllä joo, ettei pääse tapahtumaan mitään hirveämpää vahinkoa ja harmillista tilannetta ja vaikeita tilanteita ja vaaratilanteita. Mm. Että tämmöinen oli tämä terveinen tuolta hoiva- ja vanhuspalveluhallinnosta.
1: Tärkeät terveiset.
0: Pidetään huolta toisistamme ja läheisistämme.
1: Kiitoksia Jaan.
0: Kiitos.
1: Joo. Ja sitten olisi tullut puhelimen kautta. Terveiset. Makkarakaupan Jarille suuret kiitokset hyvästä palvelusta ja ystävällisyydestä ja että saadaan nauttia suomiherkuista, kuten makkaroista ja ynnä muuta. Ja näitä terveisiä lähettelee asiakas. Ja hän on toiminut Kari Tapioa ja olen suomalainen. Ja tämähän soitetaan sitten ensi lauantaina.
0: Ja varmaan kaikille sopii tähän semmoinen kappale kuin Kaipaan sua. Eli me kaivataan kaikki sua, Jari, vaikkapa.
1: Niin.
0: Kyösti Mäki-Matti.

0: Kyösti Mäki-Mattila, mä kaipaan sua. Ja hänhän oli täällä käymässä viime viikolla.
1: Niin oli, ja oli kyllä hyvä ääninen mies. Vai mitä tykkäät?
0: En mä ollut.
1: Sä et ollut siellä. Kuule, se oli oikein hyvä ääninen mies. Ja sittenhän tämä oli hienoa, kun me saatiin ne kahvit ja kakut sinne pöytiin. Ja miehet tarjoili niitä kuule niin ystävällisesti, että se oli oikein kiva. Että
0: täydellinen äitienpäivä.
1: Niin, kiitos siis järjestäjille ja samoin näille tarjoilijalle. Ja jos nyt Kyöstikin kuuntelee tätä, niin kuin varmaan tekee, niin hänellekin sitten.
0: Niin.
1: Että oli, se oli oikein kiva.
0: Joo. Tuota noin, minä näen ja kuulun neuvonta maanantaina kello 13.00. Tämä Liisse Hälsu, anteeksi, on tavattavissa tuolla monitoimitalolla. Ja osoitehan sinne on Hulttasjökaatan 7A. Ja neuvonta on tarkoitettu siis kaikille purosilaisille. Ja paikalla on suomenkielinen tulkkaus. Eli maanantaina kello 13. Näön ja kuulon neuvoja. Liisse Hälsu on siellä sitten.
1: No se on hyvä niin, että tämmöisiäkin on.
0: Joo, ja se on kaikille, että se ei ole vain asukkaille.
1: Joo.
0: Hulttasjökaatan 7. Perjantaina 29. päivä toukokuuta kello 13.30. Siellä on Karjalan noita. Musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja giikalla. Suomen kansallis-epos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Ilmattaresta, Pellovosta, Väinämöisestä. Ja tämä Väinämöinen oli Kalevalan tämä suuri sankari. Ja tämä on, kestää noin 40 minuuttia, siellä on vapaa pääsy. Ja tämä on kans avoin kaikille, että sinne vaan.
1: Se on kiva, että tämmöistä on.
0: Erilaista tarjontaa. Kuullaanko Jukka Kuoppamäkiä ja Kalevala?
1: Kuunnellaanpa vain.

0: Jukka Kuoppamäki ja Kalevala, onko koskaan kuullut tätä kappaletta?
1: En ole ikinä kuullut tätä
0: kappaletta. En minäkään.
1: Olen mä Kalevalaa kattonut tuolla Norjan rajalla sinne, joo, missä siellä se oli ruotsalainen esitys, joo, kylläkin, aika moderni, mutta ihan.
0: Joo, on kivoa. No täällä on nyt kuitenkin ilmoitus tästä Aksevallan kansankorkeakoululla, kun on se eläkeläisten kesäleiri. Ja purossilaisillehän se maksaa 500 kruunua. Ja sitten asuntovaunulla, jos on, niin per henkilö 400 kruunua. Ja ilmoittautukaa seuroihinne. Ja Purosin Suomi-seuralle pitää sitten niin mieluiten Maritille ilmoittaa se 35. mennessä. Mm. Että tällaista. Ja ruvetaanko nyt kuuntelemaan, kuule taas kappaletta. Nyt kun oot mennyt ja Lea Laveen.

0: kuvan. Ja kiitellään kaikkia kuulijoita mukavasta seurasta.
1: Justi, ja ensi viikolla taas tulee ohjelma saman aikaan samassa paikassa.
0: Ja toivotetaan kaikille mukavaa Euroviisi-iltaa.
1: Ja hyvää pyhän aikaa.
0: Ja hyvää pyhän aikaa.
1: Ja ruvetaan kuuntelemaan
0: Antti Huovila ja muut.

0: Hyvää lauantai-iltapäivää ja tervetuloa Purosin helluntai-seurakunnan ohjelmaan Majakka. Eli tämä on Majakka-lähetys, jota me tuotetaan, siis suomalainen helluntai-seurakunta. Ja olet todella lämpimästi tervetullut seuraamme kahden tunnin ajaksi. Ja tämä ohjelmahan koostuu musiikista, esirukouspalvelusta, onnen toivotuksista sekä tervehdyksistä. Ja me välitämme ne perille sopivan musiikin saattamana. Ja sinä voit soittaa tänne koko ohjelman ajan. Ja puhelinnumero on tänne, siis Purosin suunta 033 34 82 195. Voit myös kuunnella ohjelman netin välityksellä www.purasnaradio.se ja sitten painat sieltä player. Ja täällä meitä studiossa tänään on mukana Liisa Panula, joka on tosi tärkeä meille. Hän vastaa puhelimeen. Teknikkona toimii Matti Saalehag. Ja täällä mikkien takana ovat Helena Pulkkinen ja hei. Minun nimeni on Pirjo Könönen. Olet todella tervetullut kahden tunnin ajaksi tähän meidän seuraamme.
1: Ja aloitamme, mulla on päivän sana tässä, uusi toivo.
0: No niin.
1: Hän sanoi äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja tämä löytyy Johannes 19, 26 ja 27 jakeista. Jeesus rukoili anteeksi antamusta ristiin naulitsijoilleen. Sen tähden meilläkin on nyt anteeksi antamus. Kuolema ei voinut erottaa katuvaa rikollista Jeesuksesta. Meitäkään kuolema ei voi erottaa Jeesuksesta. Keskellä kärsimistään Jeesus ei unohda äitiään, eikä sitä opetuslapsta, joka rakasti häntä. Tuskan ja epätoivon keskellä Jeesus antaa nämä kaksi toisilleen, ja nyt hän antaa itsensä heidän edestään. Tulevat vuodet merkitsivät näille molemmille uutta toivoa, jonka perustana on Jeesuksen risti. Näin on vielä nyt. Kaikista uskovistaan Jeesus sanoo, nämä ovat minun äitini, minun veljeni, minun sisareni. Jeesuksessa meillä kaikilla on elävä toivo. Jeesus tahtoo myös, että hänen opetuslapsensa huolehtivat toisistaan. Hän antaa meille keskinäistä rakkautta, saamme elvyttää toivomme ja tukemme. Hän on päästänyt meidät synneistämme verellään ja uudesti synnyttänyt elävään toivoon. Jumalan perheväkenä meille kuuluu uusi käsky. Lapsukaiset, rakastakaa toinen toistanne. Herra Jeesus, sinä olet meidän toivomme. Pidä meidät elävässä toivossa, kunnes toivomme täyttyy. Uskomme muuttuu näkemiseksi ja rakkaus tulee täydelliseksi. Ja kiitos Jeesus, että siunaat meidät täällä radiostudiossa. Kiitos, että saamme puhua asioita, jotka sinä olet meidän sydämelle laskenut. Mutta siunaa ennen kaikkea jokainen, joka kuuntelee tätä lähetystä. Siunaat hänen elämäänsä ja anna hänen kokea tätä rakkautta ja tätä toivoa, jonka sinä ristillä sait tehtyä meidän jokaisen tähden. Siunaa yhdessä olomme tämän kahden tunnin ajan. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Joo. Aamen. No niin, tähän soitetaan sitten seuraava laulu. Ja se on Ihminen, pysähdy tielläsi, jonka laulaa Anne Kappi.

0: Tänne on tullut esirukouspyyntö pienen 6-vuotiaan toivopojan puolesta. Hän on teholla aivoperäisen äkillisen jutun tähden. Hän on sellainen epilepsiatyylinen kohtaus päällä ja mikään lääke eikä nukutus eikä mikään pysty niin kuin pysäyttää tätä. Mm. Mutta meidän Herramme pystyy.
1: Amen.
0: Ja me rukoillaan tämän pienen pojan puolesta. Mm. Rakas taivaallinen Isä, sinä sanot sanassasi, että kääntykää sinun puoleesi ja sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mm. Herra, me kannamme nyt uskon paareilla tämän pienen pojan sinun alttarinsi eteen. Me pyydämme Herra, että sinä lasket haavoitetun kätesi tämän pienen pojan ylle. Ja kiitos, että pysäytä tämän, mikä sairaus hänellä nyt tällä hetkellä on. Kiitos Jeesus, että vahvistat vanhempia ja läheisiä ja omaisia. Kiitos Jeesus, että me jätämme sinun iankaikkisille käsivarsille tämän pienen pojan. Mm. Ja me kiitämme jo siitä vastauksesta, minkä sinä Herra olet antava tälle perheelle ja tämän pojan elämän ylle Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Se on aina raskasta, kun lapset sairastaa.
1: Kyllä, ja sitten kun ei tiedetä, että mikä on, eikä löydetä vikaa, niin joo, se on varmaan tosi rankkaa.
0: On, mutta onneksi meillä on rukouksen
1: niin
0: tie. Ja
1: joo,
0: me uskotaan nyt, että Jumala kosketti tätä pientä poikaa.
1: Joo. Kuule, meillä on tässä tällainen Mikko Kulpakolle onnea sinulle syntymäpäivän johdosta ja tätä toivovat sinulle päivävapaat. Ja he ovat ottaneet siihen laulun Herra paimenena mulla, tai Herra on paimeneni, jonka laulaa Henry Hedman.

0: Huomenna on palmusunnuntai ja huomisesta alkaen alkaa hiljainen viikko. Toisella nimellä voi sanoa, että kärsimysviikko. Mm. Me saamme jokainen tällä viikolla hiljentyä miettimään, miten suuri rakkaus kohtasi ihmiskuntaa. Jumalan poika uhrasi itsensä ristillä sinun ja minun tähden. Hän avasi tien ikuiseen elämään ja ottamalla vastaan Jeesus pelastajana saamme elää tästä voitosta käsin.
1: Aamen.
0: Tänään ajattelimme seurata ja muistella Jeesuksen matkaa ristille evankeliumi Johanneksen mukaan ja me aloitetaan luvusta 11. Me omissa sanoin vähän kerromme, ettei me lueta sitä koko lukua päästä päähän.
1: Ei, mutta menee muuten koko ilta.
0: Koko ilta meni, eikä ehkä vielä riittäskään.
1: Joo.
0: Mutta todella, Jeesuksella oli hyviä ystäviä, sisarukset, Lasarus, Maria ja Martta. Ja ne olivat sisarukset lähettänyt, Lasarus oli sairastunut ja ne oli lähettänyt viestiä Jeesukselle, kun Jeesus oli muualla, että Lasarus on sairas, että tulee. Mutta Jeesus viipyi ja kun hän tulee ja paikalle Marta ja Marian luokse, niin Lasarus onkin jo kuollut. Ja sä voit lukea, Pirjo, tästä luku. Jake 21. Joo. Eteenpäin.
1: Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, vai oliko se jo, otanko mä vielä tuon sitten, 27.
0: No voitaisiin ottaa sen.
1: Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.
0: Näin. Ja sitten he jatkovat siinä keskustelua ja tietenkin kun kuolemantapaus on, niin me tiedetään, että kaikki on hirveän surullisia.
1: Joo, kyllä.
0: Ja Jeesus sitten sanoi, että mihinkään Lasarus on haudattu, että mennään sinne haudalle. Ja
1: niin.
0: Sitten kun he olivat matkalla sinne ja niin Jeesuskin itki. Kaikki itki, Maria itki ja ihmiset, jotka olivat siellä ympärillä, niin itkivät. Ja mitä siellä sitten juutalaiset sanoivat, että katsokaa kuinka rakas Lasarus oli hänelle.

0: ja 37 jakeista sä voit lukea, jos...
1: Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman? Luenko mä vielä vähän?
0: Voit lukea, joo.
1: Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle, ja se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, hän on ollut siellä nyt 4 päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden? Mä luen tämän koko loppuun.
0: No lue vaan jo, koska...
1: Kivi otettiin pois, Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli ulos, tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.
2: Tässä oli varmaan sellainen ihme, että kaikki, jotka oli siellä mukana haudalla ja näkivät, että 4 päivää kuollen ollut ihminen Jeesuksen käskystä
1: niin
2: tulee ulos haudasta.
1: Joo.
2: Niin,
1: se on todella ihme.
2: Niin, kun ajattelet, että oltaisiko me, jos tällainen tapaus olisi meillä, että kuolleesta nousee joku ylös, niin sä varmaan, niin kuin minäkin ajattelisin näin, että en kyllä ikänä epäili, että kyllä, että Jeesus ei olisi Jumalan poika, vaan ihan 100%
1: Kyllä se olisi jo, ei sitä enää miksikään taikuriksi voinut
2: ajatella. Ei mikään poppakonsteja
1: niin,
2: enää.
1: Ei todellakaan, se oli totta.
2: Mutta sitten kuitenkin, niin kun tässä jatketaan tätä lukua eteenpäin, niin tässä lukee, että monet juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mm-hmm. Niin kuin me tässä just todettiin.
1: No ei siinä paljon muuta.
2: Ei.
1: Jos mies on ollut kuolleena jo 4 päivää ja sitten yhtäkkiä kävelee haudasta ulos, kyllä se on pakko uskoa.
2: Mutta eikö ole merkillinen asia, että sitten tässä luet 46 jakeesta eteenpäin. Haluatko lukea sää siitä?
1: Mutta
2: vaikka
1: muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, hänen uskovat kohta kaikki ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta. Eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset.
2: Mm. Ja sen jälkeen hän päätti sitten, että Jeesus tapetaan.
1: Ja
2: sitten kun juutalaisilla oli tulossa tämä pääsiäisjuhla ja tiesi, että ihmisiä maaseudulta ja joka puolta tulivat sinne, kokoontuvat yhteen, niin ne olivat sanoneet, että jos Jeesus tulee juhlinen, niin hänet pitää ilmi antaa.
1: Mm.
2: Että se tuli sitten niin suuri kateus näillä oppineilla ja kateus siitä, että Jeesus teki ihmeitä. Niin joskus se ajattelee, että olivatko he niin sokeita, vaikka he lukivat kirjoituksia,
1: niin
2: miksi he eivät nähneet, että kuka Jeesus oli?
1: Joo. Ehkä ne ei halunnut nähdä sitä, kun he halusivat olla itse siellä.
2: Mutta otetaanko me laulua?
1: Joo, nyt kuule, ja sitten tässä on vielä tällainen, nyt on numero 4, eli pääsiäistervehdys Matti ja Maire Saalehaagille. Ja myös pääsiäistervehdys Asta Kentsille. Ja näitä lähettää Birgitta Hoikkala. Ja kaikille muillekin, jotka hänet tuntevat, että kaikkia ei voi kirjoittaa, mutta nämä hän oli tähän kirjoittanut. Ja sitten me soitetaan tähän laulu Kolme karheaa ristiä.

0: Minä luen tästä Johanneksen evankeliumin luvusta 12.6 ensimmäistä jaetta, eli 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämässä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria, Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: miksei tuota voidetta myyty 300 denarista, rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan.
1: Niin, Juudas oli petollinen.
0: Joo, näin.
1: Ja hän näki vain sen rahana ja hän oli varmaan ajatellut, että Jeesus on tässä ajassa oleva kuningas ja valtias ja hän haluaa pysyä seurassa, että hän saa jonkun hyvän paikan, hyvän tyhjyyden Jeesuksesta.
0: Hyötyy siitä jotain, joo.
1: Ja sitten tämä tilanne jatkuu. Oli 6 päivää juuri ennen pääsiäistä ja seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutain: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu: älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Kauhea varmaan valtavata, nyt tulee kuningas, Messias on tullut ja nyt on kaikki asiat kääntyy ja he pääsevät, kansa pääsee Rooman vallan alta vapaaksi. Ja sinne oli tullut paljon ihmisiä ja fariseuksetkin puhuivat keskenään, että näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Että se varmaan niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin sytytti sitä kateutta ja vihaa ja Jeesusta kohtaan.
0: Totta, kato, kun ei kukaan, ei saisi olla enempi kuin joku toinen.
1: Niin. Ja sitten ne sinne olivat tullut paljon rukoilemaan ihmisiä ja Jeesus alkaa puhumaan kuolemastaan. Ja ne olivat tullut sitten opetuslapsia eri paikakunnilta ja ne saivat opetuslapsen Andreaksen, että he haluaa nähdä Jeesuksen. Ja Jeesus sanoi heille: hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Ja hän kertoo siitä, että jos ei vehnäjyvä putoa maahan ja kuole, niin
0: se jää yhdeksi jyväksi.
1: Mutta jos se kylvää, niin siitä kasvaa paljon satoa.
0: Joo, niin.
1: Ja sitä, että myöskin, että joka rakastaa elämäänsä, hän kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän.
0: Juuri näin.
1: Se on niistä, mitä mekin tehdään, että me ollaan satsattu siihen, että eräänä päivänä me päästään perille. Ja nämä matkan vaivat ja taistelut ei ole mitään siihen verrattuna, että ikuinen elämä odottaa.
0: Aamen.
1: Ja päästään hääaterialle Jeesuksen kanssa. Mutta Jeesuskin kuitenkin alkoi kokea nämä, että hän tiesi, että kohta on se hetki, että hänen pitää mennä ristille. Hän oli järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ja hän kuitenkin tiesi, että juuri tätä hetkeä varten hän oli maailmassa.
0: Niin on.
1: Ja sitten hän rukoilee, että isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivasta ääni: minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli hänen äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi heille: ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähden. Että tällä tavalla Jumala halusi todella niin kuin vahvistaa ihmisiä, että hän on todella se
0: niin,
1: Messias.
0: Niin, justiin näin. Joo.
1: Mutta eihän ihmiset uskoneet. Seuraavassa luvussa niin saadaan katsoa tässä näin, että niin kuin sä voit lukea siitä 38 jakaesta, kuinka vaikka ihmiset olivat nähneet hirveitä tunnustekoja, niin mitä profeetta niin. Jesaja jo etukäteen kirjoittaa, niin näin ihmiset käyttäytyi.
0: Mm, mm. Juuri näin. Ja Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jeesus, Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Jatkanko mä vielä? Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden, juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Jeesus huusi kovalla äänellä, joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni, joka näkee näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa. Se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun pitää tulee puhua ja julistaa. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun siis niin kuin isä on minua käskenyt puhua.
1: Näin. Jeesus yritti tehdä kaikkensa, että ihmiset ymmärtäisivät. Mutta niin kuin Jesaja tuossa kirjoitti, että niillä on niin kuin peite ja niillä on tänäkin päivänä se peite edelleen silmillä.
0: Kyllä.
1: Että he eivät ymmärrä. Mm. Otetaanko me laulu vai jatketaanko
0: me vielä? Otetaanko laulu ja meillä on tässä tervehdyskin sitten taas. Ja onnea ja Jumalan siunausta Seija Koivistolle, kun täytät pyöreitä vuosia. Tätä toivovat sinulle päivävapaat ja he ovat pyytäneet tähän laulun. Hän elämää kantaa Asko Pollarin laulamana.

0: Me jatketaan tästä eteenpäin, mutta sun piti sanoa tästä laulusta, että me ei löydetty.
1: Niin, tämä ei ollut Asko Pollari ja tätä laulu, mutta niin tuota, se oli joku Grön Fosso Pollström, että, mutta laulu kuitenkin, mikä olla piti.
0: Niin, nyt on jo pääsiäisjuhlaan päästy ja Jeesus tiesi, että nyt oli se hetki, jolloin hänen piti kohta siirtyä maailmasta isän luo. Ja hän piti ihan omistaan ihan loppuun asti huolta ja ne oli kokoontuneet aterialle. Paholainen oli jo pannut Juudaksen Simonin Iskariotin sydämen ajatuksen, että hän kavaltaisi Jeesuksen. Ajattele, minkälainen ajatus kun tulee sydämeen. Se ei vaan koske sillä tavalla, kuinka ajatuksen voimalla voidaan tehdä asioita, sekä hyviä että pahoja.
1: Kyllä.
0: Ja tässä tapauksessa nyt, että Juudaskin oli saanut olla mukana, nähdä kaikki Jeesuksen suuret ihmeet ja kuinka Jeesus oli huolehtinut opetuslapsista ja rakasti heitä, niin se ei riittänyt Juudakselle.
1: Niin.
0: Ja sitten Jeesus siinä, ennen kuin olivat aterialla, niin Raamattu kertoo, että hän kaatoi vettä pesuastia ja pesi opetuslastensa jalat. Ja sitten hän opetti siitä, että se oli, samalla hän opetuslapsille antoi opetuksen, että jos minä nyt teidän opettajanne ja herranne löyryn ja pesen teidän jalkanne, niin samalla lailla meilläkin on vastuu toinen toisistamme huolehtia ja hoitaa ja pestä toistemme jalkoja. Vaikka ei tänä päivänä ei käytännössä nyt pestä jalkoja, mutta voidaan hoitaa ja huolehtia eri tavalla.
1: Joo.
0: Ja sitten
1: se oli varmastikin semmoinen merkki vaan, että kun näin, niin se oli niin kuin...
0: Niin ja mä ymmärrän sen, että varmaankin siellä maassa, kato kun ei oli sandaalit alassa ja hiekka, juuri, että niin sitten istutaan...
1: Justiin sitten, kun istutaan ruokapöytään.
0: Joo, ja jalat, ne istuivat niin kuin istuallaan siinä ringissä, niin siinä oli pakko, että ei ole kiva likaisin jalan, kun toiset syövät siinä. No sitten Jeesus jatkoi siinä, kun he olivat syöneet, niin... Jeesus ilmaisee kavaltajansa, että näin Jeesus puhui järkyttyneenä, hän sanoi heille, totisesti, totisesti, yksi teistä kavaltaa minut. Opetuslapset katsoivat toisiaan ymmällä tietämättä, ketä hän tarkoitti. Ja sitten tämä opetuslapsi, mistä paljon sanotaan, että hän oli Jeesukselle rakas, hän oli yhtä rakas kaikki muukin, mutta hänestä käytetään semmoista nimitystä. Ehkä hän sitten itse rakasti Jeesusta enemmän. Vaikka näytti sitten tunteensa eri tavalla.
1: Niin, no me ollaan niin erilaisia muutenkin ihmisinä, että me ollaan, käyttäydytäänkin kaikilla lailla eri lailla.
0: Ja ne ei käsittänyt siitä, että mitä ihmettä Jeesus puhuu kavaltamisesta. Ja Pietari käski kysyä Johanneksen, että kuka se on, mitä se tarkoittaa. Niin sä voit lukea siitä 26 jakeesta eteenpäin sitten.
1: Jeesus vastasi, se jolle annan tämän leivän palan, sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. Silloin heti, kun Juudas oli sen saanut, saatana meni häneen. Jeesus sanoi hänelle, mitä aiot, tee se pian. Kukaan aterialla olevista ei ymmärtänyt, miksi Jeesus sanoi hänelle näin. Koska Juudaksella oli hallussaan yhteinen kukkaro, jotkut luulivat, että Jeesus oli käskenyt hänen ostaa jotakin juhlaa varten tai antaa myös almuja köyhille. Syötään leivänpalan Juudas lähti heti ulos. Oli yö.
0: Ja tämä loppuaika sitten, kun he istuvat aterialla, niin Jeesus vielä rupesi niin kuin kertomaan ja vahvistamaan opetuslapsia. Ja hän sanoi, että hän antaa teille uuden käskyn. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ja sitten tulee tämä keskustelu, että Jeesus sanoi, että sinne, minkä minä menen, sinne te ette voi tulla. mutta myöhemmin te tulette sinne. Ja Pietari on heti, joka oli aina semmoinen hyvin aktiivinen ja heti...
1: Miksi mä en pääse mukaan?
0: Joo, miksi minä en pääse mukaan? Minä annan vaikka henkeni puolestasi. Mm. Ja tässä sitten Pietari sanoi, niin kuin Jeesus sanoi hänelle, että sinäkö annat henkeni minun puolestani? Totisesti, totisesti, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolme kertaa kiellät minut.
1: Joo, mm.
0: Että näin me monta kertaa me luotetaan siihen omaan ja äkki ajattelematta sanotaan asioita. Ja varmasti niin kuin sillä hetkellä tuntui, mutta sitten kun me tiedetään, kun me seurataan tätä Johanneksen lukua eteenpäin, että mitä tapahtui. Ja sitten Jeesushan rupeaa opettamaan, että hän on tie, totuus ja elämä. Ja tämä, mikä pätee ihan meillekin, että älköä sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan, uskotukaa minuun. Ja minun kodissani on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, menen valmistamaan teille asuinsijaa. Ja tämäkin totuus sitten, että mitä Raamattuun on kirjoittu, se on näin ja aamen, tämä kuudes jae. Että Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja sitten tässä lopussa, voi lukea 12 eteenpäin vielä vain.
1: Joo, totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen. Ja vielä suurempiakin, minä menen isän luo. Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeeni veroten pyydätte minulta, sen minä teen.
0: Ja tässä just ajattelin nämä esirukousaiheet, mitä tännekin tulee. Niin Jeesuksen nimessähän me rukoillaan.
1: Joo,
0: ja hän antaa lupauksen tässä, että mitä te pyydätte. Sitten tietenkään meillä ei ole täällä valtuuksia parantaa ketään.
1: Ei.
0: Mutta Jumalalla
1: niin.
0: on.
1: Niin juuri. Ja Jumala, sanotaan näin, että... Ne sen tekee, mutta se ei tarkoita sitä, että se vastaus tulee tässä juuri tällä hetkellä, vaan niin meilläkin täytyy olla pikkusen
0: kärsivällisyyttä,
1: että ei kaikki voi olla, että ei me mitään pieniä lapsia olla, että poljetaan jalkaa lattia, että eikö minä haluan nyt, vaan se tulee sitten kaikki ajallaan.
0: Ja tavallaan.
1: Joo, näin.
0: Otetaan vielä tämä pieni tästä muutama ajatus tästä, että Jeesus lupasi myöskin, että jos me rakastetaan Jeesusta, me noudatetaan hänen käskyjänsä. Ja sitten hän kääntyy isän puoleen, hän antaa teille toisen puolustajan, joka on teidän kanssanne ikuisesti.
1: Amen.
0: Tämä puolustaja on totuuden henki. Ja maailma sitä henkeä ei tunne. Ja hän on pysyy meidän luona niin kauan, kun me vielä viimeisen hengenvedon täällä maailmassa hengitämme. Ja myöskin tämä, niin kuin Jeesus lohduttaa, että minä jätän teille rauhan, oman rauhani. Minä annan teille en sellaista, joka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Ja paljon niin kuin me tiedetään, että maailma kuohuu ja myrskyä ja sotia on kaikkea. Niin Jumalan rauha, mikä on laskenut Jumala meidän sydämiimme, tapahtui mitä tapahtui, niin Jumalan rauha pitää meidät rauhallisena. Me tiedetään, että kaikki on hallinnassa siellä taivallisissa käsivarsissa ja ohjauksessa.
1: Joo, juuri näin.
0: Ja otettaisiko me laulu tähän nyt sitten?
1: Otetaan. Tuli mieleen tuossa, kun tuli tuo totuuden henki, että siitäkin on niin hyvä laulu, mutta se ei nyt ole tässä meidän listalla.
0: Ei meidän listalla.
1: Nyt me soitetaan tässä tällainen laulu kuin Viimeinen matka.
0: Ja lähetetään terveys.
1: Ja tämä on kuule Timolle. Miten se nyt oli?
0: Grenlundin
1: Timolle. Ja hän lähetti meille pienen pätkän juuri tästä.
0: Laulu.
1: Tästä tai tämän laulun meille. Ja nyt me lähetämme sen sinulle, Timo ja
0: Maiju.
1: Ja kaikkea hyvää teille.
0: Ja siunattua päässä.
1: Juuri näin.

0: Tässä on rukousaihe omaisten puolesta, että he löytäisivät Jeesuksen pelastajana. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä kuulet tämän rukouksen, minkä tämä lähettäjä on tänne antanut, soittanut meille. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä tunnet, kuka hän on. Sinä tunnet hänen omaiset ja sä tiedät sen, mikä on hänen kaikista tärkein rukouksensa, juuri se, että sinä pelastaisit heidät. Herra, kiitos siitä, että sinä voit puhua heille tavalla tai toisella, että he ymmärtävät, että sinä kutsut heitä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinulle on kaikki mahdollista ja mä jätän nämä omaiset tässä sinun haltuusi, Herra. Puhu niin, että he ymmärtävät sen, että nyt olisi heidän aika ottaa sinut vastaan. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä halajat jokaista ihmistä, joka haluaa tulla sinun tykösi, niin sinä et käännä ketään pois. Ja me kiitämme sinua siitä, että nämäkin ihmiset löytävät sinut eräänä päivänä. Ja hän on myös laittanut pääsiäistervehdyksen tässä Anjalle, Marja-Leenalle ja Saaralle, ja näitä kaikkia lähettää sisko.
1: Otettaisiko me ilmoitukset tässä nyt saman tien? Ja...
0: No niin, no mä voin tässä nyt ainakin kertoa sen, että meillä on huomenna Jumalan palvelus kello 14.30, ja siinä on meillä puhujana Timo Pellinen, ja Armi Roperuksen piti johtaa, mutta hän on sairaana, että ehkä joku toinen sitten tekee sen. Ja sitten tässä kerätään kolehti Georgian lähetystyöhön. Anita Engeslevä säistää ja sitten tietenkin kirkkokahvit. Mutta nyt minä en tiedä sitten, että kuka on jaloillaan ja kuka on sairaana, että katsotaan sitten huomenna. Mutta Timo kuitenkin pitäisi puhua, että joo, ei ole ainakaan siitä kuultu mitään muuta.
1: Mutta nyt samalla kun ensi viikolla oli tarkoitus juhlia Seija Koivistoa päivävapaiden kanssa, mutta nyt Seija soitti ja sanoi, että hän peruuttaa ne, koska hän on tosi sairas siellä kotona. Ja hän ilmoittaa, ja varmasti tulee ne syntymäpäiväjuhlat, tullaan vietetään sitten vähän myöhemmin, kun Seija toipuu. Niin. Ja me toivotaan Seijalle terveyttä sinne kotiin.
0: Niin, ennen kaikkea, joo.
1: Elikkä ihan tavallinen päiväkokousten juhla sitten ensi tiistaina.
0: Joo, no sitten mä voin sanoa nämäkin tässä aivan, tässä vaan näin, että tässä on Purosin kaupunki tiedottaa niin kuin suomalaisista toiminnoista, jotka on tässä 30. maaliskuuta ja tuonne 14. päivä kesäkuuta. Eli nämä ovat maanantaina tekniikka-apu ja paikka on Hultatalo Hultatorilla. Sitten on tekniikka-apu. Eli maanantaina se oli 10:00 ja sitten maanantaina 13.14 on tekniikka-apu ja paikka on silloin Hööputalo, Hööputori 7 ja 9. Torstaina 13-15 viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta, paikka Hööputalo, Hööputori 7 ja 9. Keskiviikko, nyt mä hyppäsin sen yli, mutta no, toivottavasti tuo äsken oli torstai. Keskiviikko, no istuma, jumppa ja paikka on Hultahoi kauttaan 7. Ja sit siellä on 10.30 ja keskiviikkona samana päivänä 13.15 suomenkielinen omaistuki 23. huhtikuuta, 28. toukokuuta, 18. kesäkuuta. Paikka on Hööputalo, Hööputori. Ja sitten vielä perjantaisin on 14.16. viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja paikka on tapaamispaikka Centrum Engelbrektsgatan 2. Tässä tuli oikein paljon ja mä en tätä sano enempää, mutta tätä sanotaan varmaan joka lauantai, koska tämä on ihan tuonne puoleen väliin kesäkuuta. Että toimintoja on kyllä suomalaisille, joka jaksaa ja haluaa.
1: Jatketaanpa vielä. Mm. Nyt Jeesus opettaa jälleen opetuslapsia ja sanoo, että minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, että se tuottaisi hedelmää entistä enemmän.
0: Mm.
1: Ja Jeesus kehottaa tässä, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja sitten myöskin tätä Jeesus sanoo 7. jakeessa, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen.
0: Hmm.
1: Ja siinä, että kun isän kirkkaus sitten ilmestyy ja te tuotte runsaasti hedelmää ja kun isän rakastaa minua, niin minä olen rakastanut teitä ja pysykää tässä rakkaudessa.
0: Mm.
1: Ja miten tässä jatkuu sitten, että ja sitä myöskin se 11 jae, voit sä lukea sitä.
0: Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
1: Mm.
0: Ja te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä minä käsken teidän tehdä. En sano enää teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan, rakastakaa toisianne.
1: Ja tämä sitten, tätä varmaan koetaan ympäri maailmaa, monet uskovat, että jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua.
0: Mm.
1: Ja me nähdään tässä, niin kuin tämä tilanne kiihtyy, mitä lähemmäksi mennään sitä Jeesuksen kuolemaa, niin me nähdään, kuinka ihmisten mielet muuttuu. Mutta jatketaan tästä eteenpäin, että jos me kuuluttaisiin tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä.
0: Mm.
1: Ja eikä palvelija ole Herransa suurempi, ja kaiken mitä ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.
0: Mm. Mm.
1: Ja joka vihaa minua, vihaa myös isääni. Että tämä on aika Jumala. Ja Jeesus sanoi, että näin tämän maailman Herra ei vihaa uskovia ja kaikkea, mikä koskee Jumalaa.
0: Mm.
1: Ja siksi hän yrittää sumentaa kaikkien ihmisten ajatukset.
0: Juuri näin. Mm.
1: Että ei saataisi ymmärtää se, että kuinka paljon todella Jeesus uhrasi meidän tähdelle.
0: Joo.
1: Ja nyt pääsiäisen hiljaisella viikollakin me voidaan ajatella se, että kuka maailmassa ihminen voisi kuolla. Myös niidenkin ihmisten puolesta Jeesus kuoli, jotka olivat murhamiehiä ja pahantekijöitä. Vaan siihen kuuluu kaikki, Jumala ei tehnyt erotusta.
0: Ja.
1: Nyt on vastuu sinulla ja minulla ja kaikilla ihmisillä valita. Juuri. Joko me valitaan Jeesus, taikka ei.
0: Niin.
1: Ei joku kaksi vaihtoehtoa.
0: Joo.
1: Ja me jatketaan laulu tähän.
0: No niin.
1: Ja mä otetaan tämä.
0: Hei, kuule, tässä on 7, tässä on meillä pari muutakin.
1: Tämä on kuuntelijan toivomus, eikö ollutkin?
0: Joo, tämä laulu on kuuntelijan toivomus, eli Save ja mä vain Pekka Salmisen laulamana.
1: Mutta ajattelimme näin, vaikka tämä on nyt kuuntelijan toive, niin samalla me rukoillaan Eine Litenin puolesta. Mm. Hän on vakavasti sairas ja me haluamme oikein erikoisesti, että tämä laulu myöskin rohkaisee sinua.
0: Mm.
1: Ja minulla on tämmöinen pieni ajatus tähän, ennen kuin rukoilemme. Sinua kannattaa Jumalan käsi. Hänen sanansa on kallio. ei pettävää hiekkaa. Usko häneen, hän odottaa sitä. Sinua kannetaan. Jumala ei jätä sinua. Mm. Rakas taivainen isä, me kannamme nyt uskon paarella einen tähän sinun alttarillesi, Herra. Herra, sinä tiedät einen tämänhetkisen tilanteen. Sinä tiedät, Herra, ne ajatukset ja kaikki hänen läheisensä siinä hänen vierellään. Kiitos Jeesus, että niin kuin me olemme lukenut, että kun me uskomme sinuun, niin anokaa. Ja sinä lupaat vastata rukouksiin. Herra, me nyt uskomme siihen ja anna auta meidän epäuskoamme. Herra, nosta Eine tästä sairauden otteesta Jeesuksen nimessä. Siunaa häntä runsaasti, vahvista häntä kaikella, mitä Herra vain sinä yksin tiedät, mitä hän tarvitsee. Herra, me rukoilemme ja me pyydämme ja anomme. Ole armollinen Einelle Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Joo. Ja tämä oli myös kuuntelijan toive, tämä
1: laulu, joo.
0: Niin, laulu, joo. Ja se,

0: Niin, nyt me ollaan päästy siihen, kun että opetuslapset, kun ne istu siellä pöydän ääressä, tai ne pöydän ääressä istunut vaan siellä ja söivät, ja Jeesus yritti kauheasti, varmaan oli semmoinen tunne, että nyt tulee pakko pullaa, että hirveästi saa. Jeesus yritti vielä vahvistaa ja muistuttaa heitä kaikesta, koska hän tiesi, että hänen aikansa on aivan lopussa. Ja sitten tässä lukee, että hän myöskin yrittää rohkaista sitten, että kun kaikki ne on tapahtuu, mikä tulee tässä edessäpäin, niin että ne eivät sortuisi heidän uskonsa. Jaa. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Ja sitten myöskin, että Jumala lupasi tämä totuuden henki, tämä pyhä henki, joka hän lupasi lähettää opetuslapsille, jokaiselle. Ja me voidaan lukea siitä, onko se 8. jako? Joo.
1: No mä luen tämän tästä tuonne 11 saakka.
0: Joo.
1: En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne, mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
0: Ja mutta sitten hän sanoi siinä myöskin, että olisi paljonkin enemmän teille puhuta, mutta te ette pysty vastaanottamaan sitä. Ja siksi hän sanoi, että tämä totuuden henki, pyhä henki tulee ja johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
1: Juuri näin.
0: Hän ei näitä puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Ja sen jälkeen sitten nämä opetuslapset tietenkin ovat hirveän ihmeissään, että hyvänen aika, että mitä tämä kaikki mahtaa tarkoittaa. Ja varmaan Jeesus oli tosi vakava. Voisin kuvitella se, että
1: no se oli niin kuin jättää jäähyväisiä koko ajan siinä, että hän lähtee ja tänne te jäätä ja entäs sitten.
0: Niin, ja tässähän se lukee, että totisesti te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Joo. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi.
1: Juuri näin.
0: Että hän yritti sillä tavalla niin kuin jo valmistaa se, että nyt tämä murhe niin vaihtuu vielä iloksi. Ja sitten Jeesus sanoi, että hän on jo voittanut maailman. Ja että tämän olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Hän puhuu paljon tästä rauhasta. Jaha. Maailmassa te olette alhaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Ja sitten alkaa tämä Jeesuksen jäähyväisrukous, missä hän vielä rukoilee opetuslasten puolesta ja kaikkien uskovien puolesta. Ja sä sanoit, että sä oot alleviivannut siellä.
1: Niin tämä, joo.
0: Niin sä voit siitä lukea sitä.
1: Joo, elikkä tuota, niin kuin jakeesta 17 lukuja, jakeesta 6 ja tuohon 8. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olen puhuttavakseni antanut, olet puhuttavakseni antanut. Minä olen puhunut heille ja he ovat ottaneet puheen vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt.
0: Rukoile vielä siitä.
1: Minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan. Kun tulen luoksesi, Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Jatkaanko mä vielä?
0: Voitko lukea sen vielä
1: kun,
0: sen joo, yhden?
1: Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta.
0: Mm. Näin Jeesus rukoili ja siunasi ja vahvisti opetuslapsiaan tällä aterialla. Ja sen jälkeen hän, kun olivat syöneet ja hän oli saanut puuttua heille sen, mitä hänellä oli vielä opetuslapsille sanottavaa, niin otetaan laulu tässä välissä ja jatketaan, mitä sitten tapahtui.
1: Laulu on kahde. Tässä nyt on Mika Karola.

0: Ja nyt kun oli Jeesus kaikki opettanut, mitä hänellä sydämellä on, niin opetuslapsille. Ja sen jälkeen ne lähtivät Getsemaneen. Ja me luetaan tämä sitten tämä Jeesuksen esirukous ja taistelu siellä Getsemanesta, niin Matteus 26-36 eteenpäin. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietari ja molemmat Zebediuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan, odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vielä kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili, isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.
1: Mm. Ja hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmas ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme, minun kavaltajani on jo lähellä.
0: Kyllä mä oon ajatellut monesti sitä, että mikä on se tuskan määrä.
1: Niin, ja ajattele odottaa sitä, että milloin se tulee, kun hän tiesi. Tiesi, se olisi eri asia, jos ei tietäisi.
0: Joo, mutta ei tullut mitään yllätyksiä.
1: Ei.
0: Ja palataan takaisin tähän Johanneksen evankeliumiin. Ja, niin siis sitten tulivat, Juudas tuli ja hän oli... Miesten joukossa oli myös Juudas, hän kaikki tulivat aseiden kanssa sinne, lyhdyt ja soihdut ja aseet käsissään. Ja Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti, ja hän meni miehiä vastaan. Ketä te etsitte? Jeesusta sitä nasaretilaista vastasivat miehet, ja Jeesus sanoi, minä se olen. Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. Kun Jeesus sanoi, minä se olen, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. Että niin suuri voima oli Jumalalla ja Jeesuksella, että se jumaluus varmaan tuli niin, että nämä ihmiset kaatuvat, koska niin. Heillä ei ollut mitään hyvää, mutta koska näin piti tapahtua, niin näin tuli myös sitten Jeesus vangittua. Mm. Ja Jeesus sanoi, että antakaa toisten mennä ja... Sittenhän tässä lukee myöskin, että Pietari, joka oli uhos kauheasti, niin hänellä oli miekka, niin hän sivasi korvan ylipapin palvelijalta korvan pois. Ja sitten hän, niin Jeesus sanoi vielä, että pistä miekka tuppeen ja tämä maljan on isä antanut minulle, niin enkö minä sitä joisi. Ja sitten hän paransi vielä tämän palvelijan korvan.
1: Mm.
0: No sitten ne jatkuvat, Jeesus vangittiin ja vietiin ylipapin mukaan ja vietiin sinne palatsin pihaan ja käymään sitä oikeutta sitten. Ja Pietari jäi taas ulkopuolelle ja siellä sitten hän tunsi jonkun ylipapin ja meni puhumaan, että hän sinne vartiovalle palvelijalle, palvelustytölle.
1: Mm.
0: Ja Pietari pääsi sinne pihalle.
1: Niin.
0: Ja kun oli laittaneet hiilivalkeja lämmittelemään, koska yö oli kylmä, niin siinähän se palvelustyttö jo kysyi ensimmäisen kerran, että kai sinäkin olet tuo miehen opetuslapsi.
1: Niin.
0: En ole, vastasi Pietari. Näin me tämmöisiä heikkoja me ollaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten ylipappi rupesi kuulustelemaan Jeesusta ja koska heillä oli täydellisesti

0: ajatus se, että Jeesus pitää saada hengiltä ja kaikki tämä käsittely, oikeuden käsittely, niin yöllä tehtiin, illalla tehtiin, koska ne halusi sen ennen pääsiäistä saada Jeesuksen hengiltä. Ja sitten tulee taas, se oli sitten tämä ylipappi lähetti tämän Hannas, lähetti Jeesuksen köysissä taas ylipappi Kaifaksen luokse, että häntä kuljeteltiin siellä.
1: Kaikkien ylipappien ohi.
0: Joo, siellä joo, tehtiin oma siellä salasuunnitelma. Sitten Pietari oli taas siellä ja taas joku kysyi häneltä miehet, että etkä sinä ole hänen opetuslapsi, niin ei ole. Ja sitten vielä kerran häneltä kysyttiin ja Pietari kiesi ja sitten lauloi tämä kukko.
1: Sillä lauloi kukko, joo.
0: Ja Pietari muisti, että Jeesuksen sanat.
1: Ja
0: ne olivat varhainen aamu ja sinne olivat sitä Jeesusta kuulustelleet ja ne, sitten ne, he halusivat tässä lukea, että Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu, juutalaiset eivät itse menneet palatsiin sisälle, etteivät saastuisi, vaan voisivat syödä pääsiäisaterian.
1: Niin.
0: Että sekin, joo, ruokakin oli tärkeämpi, kyllä. Mutta Jeesus vaan piti hengiltä saada ja Pilatus tuli sitten siihen ja Jeesusta syytetään ja niin kuin me tiedämme, niin Pilatus näki sen, että ne olivat kateudesta Jeesuksen luovuttaneet. Ja sitten ne tinttaavat tätä näin, että Pilatus meni takaisin ja käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häntä, oletko sinä juutalaisten kuningas? Ja Jeesus vastasi, itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin? Pilatus sanoi, että olenko minä mikään juutalainen, oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet, mitä sinä olet tehnyt? Ja sitten Jeesus vastaa, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin täältä. Ja sitten Pilatus kysyi, että sinä kuitenkin olet kuningas.
1: Niin.
0: Joo, ja Jeesus vastasi itse, sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudessa, kuulee minua. Niin tässä mä ajattelin, että Pilatus kysyi, että mikä on totuus.
1: Joo. Niin.
0: Ja sitten Jeesus, ja taas Pilatus meni juutalaisten luo ja se toisti, että eihän tähän ole mitään, ei Jeesus ole mitään tehnyt, mikä ansaitsi kuoleman.
1: Niin.
0: Eikä mitään rikoksen aikana. Ja sitten niillä oli semmoinen tapa, että aina että joku vanki vapautettiin.
1: Niin.
0: Ja sitten ne sanoi, että taasatko, että me vapautetaan se juutalaisen kuningas.
1: Niin ei. Niin. Ei ne tahtonut sitä.
0: Ei häntä päästä
1: parappas. Joo.
0: Parapas oli rosvo.
1: Joo.
0: Jätetäänpä siihen ja otetaan.
1: Joo, laulu väliin. Elikkä nyt on laulu numero 9. Uskollisuutesi suuri on. Ja tämä on syntymäpäivä, rakkaat syntymäpäivä onnittelut Seija Koivistolle. Ja tähän on toivottu uskollisuutesi suuri on. Ja tätä toivovat päivävapaat. Ja Viktor Klimenko laulaa tämän laulun.

0: Niin, tässä oli tullut pieni virhe, eli tämä ei ollut päivävapailta tämä laulu, vaan tämä oli kuorolaisilta. Eli Liisa oli vähän hämillään tuossa, että miten se näin kävi, mutta tällaista voi
1: paholainen.
0: No juuri näin. Mm. Mm.
2: No nyt me ollaan jatkettu tätä näin pitkälle, että Pilatus käski ruoskia Jeesuksen. Sotilaat väänsivät orjatappuroista kruunun hänen päähänsä ja pukivat hänet purppuraiseen viittaan. Toinen toisensa jälkeen he tulivat hänen eteensä ja sanoivat, ole tervehditty juutalaisten kuningas, ja läimäyttivät häntä kasvoihin.
0: Hyikamalla.
2: Pilatus meni taas ulos ja sanoi juutalaisille, minä tuon hänet tänne osoittaakseni, etten pidä häntä syyllisenä mihinkään rikokseen. Niin Jeesus tuli ulos orjan tappura kruunu päässään, purppuran punainen viitta yllään, ja Pilatus sanoi, katso ihminen. Kun ylipapit ja heidän miehensä näkivät Jeesuksen, he rupesivat huutamaan, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Pilatus sanoi heille, ottakaa hänet ja ristiinnaulitkaa, minä en ole havainnut hänessä syyllistyneen mihinkään. Niin kuin me tuossa alussa luettiin, kun kansa tuli palmunoksia heiluttaen, niin kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Ja ylistivät Jeesusta ja kunnioittivat ja ihmiset haltioissaan. Kuinka äkkiä vaihtui, että Jeesus pilkataan tällä tavalla. Mutta johtajat ja näiden vaikutusvalta oli niin suuri. Mm. Ja tietenkin me tiedetään sen, että näin piti tapahtua.
0: Joo.
2: Mutta tämä, mistä on surullista se, että tänäkin päivänä tuomitaan, tapahtuu oikeusmurhia,
0: kyllä,
2: vääriä ihmisiä jäi, tuomitaan. Että aina ei tutkita ja joku halutaan päiviltä, niin se saa, annetaan sille myrkkyä, että se kuolee. Että maailma ei koskaan ole ollut ihan täysin oikeudenmukainen.
0: Ei, eikä varmaan
2: eikä
0: koskaan.
2: Kaikki tule. Ihmiset eivät ole samanarvoisia. Mm. Ne on Jumalalle samanarvoisia.
0: Joo.
2: Mutta me ihmiset laitetaan. Ihmiset eri kasteihin.
0: Joo, näin on.
2: Ja sitten kun Pilatus ei oikein ollut tätä mieltä, hän halusi pelastaa Jeesuksen, että hän ei oikein halunnut syyllistyä ja pistää käsiänsä Jeesuksen kuolemaan ja veren hintaa maksaa siitä. Mm. Juutalaiset vastasivat, meillä on lakimme ja lain mukaan hän on ansainnut kuoleman, koska hän väittää olevansa Jumalan poika. Mm. Ja sitten kun Pilatus kuuli tämän, hän kävi hirveän levottomaksi. Hän meni takaisin palatsiin ja kysyi Jeesukselta, mistä sinä olet lähtöisin? Mm. Mutta Jeesus ei vastannut hänelle. Etkö puhu, vaikka minä kysyn, Pilatussa sanoi, etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut?
0: Mm.
2: Niin siihenhän Jeesus vastasi sitten, että sinulla ei olisi minun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu minulle ylhäältä. Siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka minut sinulle luovuttanut, on luovuttanut.
0: Mm. Niin, Pilatus yritti saada Jeesuksen vapautetuksi, mutta juutalaiset huusivat, että jos päästät hänet vapaaksi, niin et ole keisarin ystävä.
2: Just, joo, että ne kiristivät sillä tavalla.
0: Niin.
2: Ja niin. Pilatus suostui siihen ja luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Ja sitten Jeesusta lähdettiin viemään sinne Kolkatalle ja hän joutui itse kantaa ristiään.
0: Mm.
2: Ja kaupungin ulkopuolelle, koska ne eivät kaupungissa ei piti. Sitten oli tällainen paikka kuin pääkallopaikka ja hebrean kielellä Kolkata.
0: Mm.
2: Ja sinne he naulitsivat Jeesuksen ja kaksi rosvoa yhden kummallekin puolelle ja Jeesus heidän keskelleen. Ja Pilatus oli kirjoittanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin, ja siinä oli sanat, Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Ja kun juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi.
0: Mm.
2: Ja tästä juutalaiset ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas, kirjoita, että hän on sanonut, että niin. Minä olen juutalaisten kuningas.
0: Niin.
2: Mutta Pilatus oli jo sen verran ärsyyntynyt nähtävästi tähän niin. Hengelliseen johtajistoon, että hän sanoi, että minkä kirjoitin, sen kirjoitin.
0: Niin.
2: Ja niin kuin Raamattu sanoo näin, että kun ne oli ristiinnaulittu Jeesuksen, niin sotilaat ottivat heidän vaatteensa ja jakoivat he neljään osaan, kullekin sotilaalle oma osansa.
0: Mm.
2: He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana, he jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaan.
0: Mm.
2: Ja näin juuri sotilaat tekesivät.
0: Mm.
2: Ja tässähän me, kun me luettiin tuossa alussa sitten, että luetaan vielä tämä ennen kuin otetaan seuraava laulu, että Jeesuksen ristin luona seisovat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Kloopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, niin hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapsille, tämä on äitisi. Ja siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.
0: Mm.
2: Koska vanhin poika kuoli, niin, ei ole,
0: niin.
2: äidille ei olisi ollut, koska
0: joo.
2: isäkin oli kuollut, niin ei olisi ollut elättäjä.
0: Joo, ja se oli heidän tapa siellä, joo. että näin tehtiin.
2: Mutta otetaanpa seuraava laulu.
0: No seuraava laulu on kuule tässä, ensinnäkin tässä tulee tällainen, että syntymäpäivä onnittelut 50 vuotta täyttäville kolmelle sankarille. Oho, Petri Tähtiselle, Katariina Viialalle, Hannu Saarinen, näitä toivoo Eeva ja Eero ja he ovat toivoneet tähän laulua suojelusenkeli, jonka Mikko Alatalo laulaa ja tosi paljon onnea teille, sanomme me myös täältä studiosta. Ja
2: terveisiä Eerolle ja Eevalle.
0: Joo, juuri näin.

0: No se oli kaunis laulu.
1: Oli.
0: Niin, me jätetään tästä vielä ihan lyhyesti sitten, kuinka Jeesus kuoli. Jeesus tiesi, että kaikki oli saatettu päätökseen, jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä, sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat isoppiruokon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viini ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Silloin oli valmistuspäivä ja alkava sapatti. Oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulituilta lyötäisi sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaiseet hänen sääriluitaan.
1: Mm.
0: Yksi sotilaista kuitenkin työsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Ja se oli tämä, joka tämän näki, he todistivat siitä, että jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa oli luotettava. Hän tietää puhuvansa totta. Ja näin tapahtuu, jotta toteutuu kirjoituksen sana. Häneltä ei saa rikkoa ainoattakaan luuta.
1: Mm-hmm.
0: Toisessa kirjoituksessa hän sanoo, he katsoivat hänet, jonka ovat lävistäneet. Ja tässä näin, ehkä ajattelee, että tässä ei käsitellä mitään Jeesuksen ristillä, niin sen toisen ryövärin keskustelua.
1: Niin.
0: Jokainen voi lukea nämä neljän evankeliumia kertoo kaikki tämän ristin kuoleman.
1: Joo.
0: Mekin luettiin nyt Johanneksen mukaan, Johanneksen evankeliumin mukaan tämä, ja sä voit lukea tämä Jeesuksen hautaminen, ja siihen me pistetään sitten piste.
1: Tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodemus, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan 100 mittaa mirhan ja aallon seosta. Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen kääriliinoihin, pannen mukaan tuoksuaineita niin kuin juutalaisten oli tapana tehdä haudatessaan vainajansa. Siellä, missä Jeesus ristiin naulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.
0: Niin, aamen.
1: Aamen.
0: Jeesus sai lainahaudan, koska hän ei tarvinnut hautaa, vaan hän saa lainaa sitä muutamaksi päiväksi. Ja me lopetetaan tähän, ja mä uskon, että ensi lauantaina on
1: pääsiäiskertomus
0: siitä, kuinka Jeesus nousee ylös sieltä kuolleista. Me jätetään Jeesus tavallaan niin kuin hautaan, vaikka hän todella ei ole enää.
1: Ei ole haudassa, minä olen käynyt siinä haudassa,
0: niin,
1: se oli tyhjä.
0: Todistus. Se oli tällainen ilta, missä me saatiin olla Johanneksen kanssa kulkea Jeesuksen matkaa ristille.
1: Mm.
0: Ja me muistamme nyt jokainen, että on hiljainen viikko, ja me saamme muistella todella tätä Jeesuksen uhrausta sinun ja minun tähden.
1: Ja
0: mä ajattelin tässä näin tähän rukoukseen. Olen saanut ystävältä, että molemmat me ollaan saatu tämmöinen rukous. Ja me ajateltiin tässä vielä lopuksi, tämä passaa tähän hyvin tähän meidän sanomaamme tälle illalle.
1: Mm.
0: Kiitos Jeesus, että sinä valitsit meidät. Emme me sinua. Kiitos Isä, että sinä rakastit ensin ja vuodatit rakkautesi meihin Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen, joka on Kristuksen Jeesuksen henki, kirkastamassa aina häntä. Kiitos Jeesus, että me kuulumme sinulle, kirkkauden kuninkaalle. Kiitos Jeesus, että annat meille uskon, toivon ja rakkauden, koska olet kaikkea sitä. Kiitos, että sinä tyydytät elämämme myrskyt ja viet suojaa satamaasi. Ole ylistetty ja kiitetty ja palvottu, kunnian kuningas ja Herrain Herra, jonka valtaistuin on taivaassa Isän Jumalan oikealla puolella ja jolla on vallalla, vallalla ei ole alkua eikä loppua. Ja näin sanoo ilmestyskirjassa henki ja morsian tule. Ilmestyskirja 22:17. Mm. Kiitos Jeesus todella, että sinä teit ja kuolit puolestamme. Kärsit tämän kaikki tuskat ja kaikki nämä ihmisten hylkäämiset, niin kuin mekin monesti täällä voimme kokea vihollisen kautta, kuinka he sortavat ja pilkkaavat, Herra, sinun omiasi. Mutta kiitos Jeesus, että olet laittanut ja antanut meille toisen puolustajan, Pyhän Hengen. Kiitos Herra, että siunaat kuulijoita, vahvista heidän uskoansa. Anna heidän nyt tämän viikon aikana ja tämänkin päivän ja hetken aikana ymmärtää se, että laittaa Herra sinun kanssasi asiat kuntoon. Kiitos pelastuksesta jokaisen kohdalla. Jää siunaamaan meitä. Aamen.
1: Aamen. Joo, ja nyt me sanotaan sillä tavalla, että huomenna on kuitenkin seurakunnassa kokous, eli se on Jumalan palveluskello 14.30, ja siellä puhuu Timo Pellinen, että olette tervetulleita, ja siinä kokouksessa kerätään kolehti Georgian lähetystyöhön. Ja siellä on Anita Engeslevä säistämässä ja myös kirkkokahvit, kuten tavallista. Ja meillä nyt on tässä vielä 10 minuuttia aikaa, eli me soitetaan nyt tässä tällainen laulu, kun pian hetki koittaa Asannan laulamana.

0: Niin, ilta on vierähtänyt ja kohta on
1: jäähyväisten
0: aika, mutta kiitetään kuitenkin tästä ohjelmasta ja kiitos teidän, jotka olette kuunnelleet ja paljon on ollut viestiä ja terveisiä lähetetty, että niin ihan kivaa ja me ollaan puhuttu niin paljon, että nyt me ajateltiin, että me kiitetään teitä kaikkia siellä ja siunataan teitä tässä tulevalle viikolle ainakin, koska ensi lauantaina on sitten uusi ohjelma.
1: Näin on.
0: Ja meitähän on täällä ollut sitten ahkera Liisa, hän lähti pikkusen aikaisemmin pois, mutta hän on se, joka ottaa puhelut vastaan ja sitten meillä on Matti tuolla tekniikassa, mikä on aivan
1: suverääri.
0: Joo, ei me pärjätäs ilman häntä. Ja sitten Helena tässä minua vastapäätä.
1: Ja Pirjo Könönen tässä minua vastapäätä.
0: Joo, että me kiitetään ja siunataan teidät oikein tässä sitten tänä iltana. Joo, kiitos rakas taivaan Isä, että sinä olet nähnyt jokaisen kuulijan, mikä on ollut radiovastaanottimen äärellä ja kuunnellut meitä. Ja kiitos Herra, että annat heille sellaisen halun, että he pistävät radion päälle, kun ohjelma alkaa. Ja kiitos Herra, että me saamme siunata heidät. Toivomme kaikkia hyvää teille tässä tulevalle viikolle ja ennen kaikkea kun käydään pääsiäisen viettoon, niin se on juuri sitä, mitä me olemme tässä paljon puhuneet ja nyt me lopetamme tämän puhumisen ja kiittelemme teitä oikein paljon tästä ohjelmasta ja tervetuloa kuuntelulle uudelleen ja nyt me pistetään sellainen laulu soimaan tässä, kun tunnet minut itseäni paremmin, Kai Karjalaisen laulamana.
1: Ja toivotamme hyvää pääsiäistä jokaiselle.
0: Joo, todella. Me olemme Helena kanssa 4 viikon päästä sitten taas takaisin tässä.

on se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

kuuntelet evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnussävelin soitti Arvi Haikonen. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut kuulolle. Kuulet päivän ohjelman uusintana lauantaina helluntai-seurakunnan majakko-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja ohjelman aikana netistä puras.naaradio.se. Luen Jukka Norvannon avainjakeet kirjasesta. Sananlaskujen kirja, luku 1, jae 7. Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta. Sananlaskut opettavat arjen viisautta. Ne eivät tosin kerro siitä, miten voi nokkelasti välttyä kiipeilemästä, vaan siitä, mikä on olennaisinta ihmisen elämässä. Kaikkein suurinta viisautta on Herran pelko. Kun ihminen pelkää rikkoa Herran tahtoa vastaan, hän kulkee silloin todellisuudessa viisauden tiellä, joka ohjaa oikeisiin ratkaisuihin myös ihmisten välisissä kysymyksissä. Siksi on hullua halveksua viisautta, jota Herra sanassaan tarjoaa. Aamen.

0: Sana koskettaa -sarjassa on vuorossa Raimo Lähteenmaa.
1: Tässä ajassa, tässä maailmassa, jokainen kristitty on koko ajan lähetyskentällä. Elämämme, pyrkimyksemme, sanamme, tekomme ja se, minkä jätämme tekemättä, sanomatta, se tekee aina jonkin vaikutuksen ympärillä oleviin ihmisiin. Oletko uskaltanut ajatella, mitä muut muistavat sinusta, kun aikanaan kuulevat kuolemastasi? Mitä muistotilaisuudessasi puhutaan? Uuden testamentin kirjeissä apostolit antavat kristityille kehotuksia ja neuvoja uuteen elämään. Opetuskirjeet ovat seurakuntiin lähetettyjä saarnoja, ja niiden tarkoitus on rohkaista Kristuksen omia toimimaan ja käyttäytymään Jumalan tahdon mukaan. Luen katkelman apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille, sen luvusta 4. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa niin, että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Meidän aikanamme sosiaalinen media lyhentää ihmisten välisiä etäisyyksiä. Nyt jo pelkkä kuiskaus kuuluu kauemmas ja eleet, ilmeet näkyvät kerralla useammalle ihmiselle. Vieläkö nuo apostolin neuvot ovat riittävät? Vihastumista, vihapuhetta kaikuu nyt kaikilta seiniltä. Tykkääkö kristitty, jakaako eteenpäin? Vai pidättäytyykö, peräti nuhtelee omia kavereitaan? Julkisesti nuhteleminen tuskin ainakaan auttaa, yksityisesti tehoaa paremmin. Auringon lasku voi olla jo liian pitkä. Riidat kannattaa nyt sopia ennen uloskirjautumista, vielä online-tilassa. Jos Paavali omana aikanaan varoitti antamasta paholaiselle tilaisuutta, niin nyt hajottajalla, erilleenheittäjällä näyttää olevan menossa suorastaan hullut päivät. Kyllä maailmaan puhetta mahtuu. Sopimatonta puhetta on tosi paljon. Muistatko, mitä Jeesus itse sanoi? Jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Vaikka voi olla vaikeaa puhua vain siitä, mikä on hyvää, hyödyllistä ja kuulijoille iloksi, kannattaa yrittää. Sellainen takuulla erottuu ja huomataan, koska se on niin harvinaista. Jumala on antanut pyhän hengen kristitylle sinetiksi, vakuuttamaan, kenen oma hän on ja minne hän on matkalla. Siksi meidän on syytä varoa sellaista, mikä tuottaa surua pyhälle hengelle. Katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen. Kaikkinainen pahuus. Aivan erityisen vaikutuksen ihmisiin tekee aito anteeksi antaminen. Se, että luopuu omista oikeuksistaan, ei vastaa samalla mitalla, vaan osoittaa lempeyttä ja armahtavaisuutta. Sellainen tuo mieleen Jumalan. Jumala on antanut meille anteeksi Kristuksen tähden.
0: Tämä opetus on kuultavissa osoitteesta www.slöy.fi/opetus. Tervetuloa opiskelemaan Raamattua.

Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Jeesus on vapauttaja. Hän vapauttaa voimallaan synnin vallasta, eikä kukaan voi sitä estää. Hän vapauttaa myös uskonnon kahleista, kaikki omaan hurskauteensa eksyneet. Synti sitoo mustaan synkkyyteen, oma hurskaus valkoiseen valheeseen. Kun synnit saa uskoa anteeksi iloon ja rauhaan asti, on se vapauden esilaulua. Kun uskonnollisen yrittämisen ja hengellisen vahvuuden raskaan haarniskan saa laskea, merkitsee se evankeliumin ymmärtämisen alkua. Evankeliumi on sanoma synnin vallan ja oman hurskauden päättymisestä. Synnit on sovitettu, hurskauden laki täytetty. Miksi yrittäisit kelvata Jeesukselle itseäsi parantamalla? Miksi et vain laskeutuisi Jeesuksen syliin ja ottaisi kiittäen vastaan täydellisen vapauden? Se sinulla tänään totisesti on edessäsi. Miksi et ylistäisi Jumalaa uskomalla sen myös omalle kohdallesi?

0: Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista.
1: Tästä opimme, kuinka meidän tulee vaeltaa rakkaudessa ja tehdä ero kahdenlaisen ihmisen, heikkojen ja väkevien, lampaiden ja lampaiden välillä. Jos susi on purrut lampaan henkihieveriin ja sinä lampaaseen vihastuneena sanot sen olevan väärin, että se on haavoilla, käsket sen olla terve ja vaadit sitä seuraamaan terveitä lampaita laitumille ja lammastarhaan, kukapa ei sanoisi sinua mielettömäksi. Kristus ja hänen evankeliuminsa ei tee näin. Hän ei hylkää sinua, vaikka et heti voisikaan käsittää evankeliumia ja tulla väkeväksi. Hän ottaa huomioon sen, että olet haavojesi heikentämä. Hän ottaa sinut ystävällisesti hoitonsa, opettaa oikeaa totuutta ja vapauttaa sinut kaikista ihmissäännöistä. Hän suvaitsee sinua, vaikka et voisikaan noista säännöistä pian luopua. Hän kärsii ja sietää sinua ja antaa oppimisen aikaa. Toistaiseksi hän antaa sinun tehdä niin kuin osaat ja mihin olet tottunut, kunnes tulet terveeksi ja ymmärrät koko totuuden. Samoin meidänkin on tehtävä toinen toisellemme.

Pekka Simo Jaki lauloi ensimmäisen laulun Elämä on nyt ja Puhdas sydän kutsumukseni Elina Vetten ranta. Joel Hallikainen lauloi kaksi laulua Isä tulee vastaan ja Unelma rakkaudesta. Puheen piti Raimo Lähteenmaa, Hartauden Juha Vähäsarja ja Mannaa Jumalan lapsille kuulimme luettavan pienen osion. Kuulet päivän ohjelman uusintana lauantaina helluntaiseurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja ohjelman aikana netistä puras.naaradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja mä kiitän sinua, että olit kuulolla. Kuulet meitä taas jälleen perjantaina kello 18. Olet myöskin sydämellisesti tervetullut huomenna lauantaina lähetyspiiriin olotilaan kello 12. Tervetuloa. Luen Martti Lutherin mietteitä. Sinä et etsi häntä, hän etsii sinut. Sinä et löydä häntä, hän löytää sinut. Uskosi ei ole sinusta lähtöisin, vaan hänestä. Yhtykäämme Herran siunaukseen. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kanssa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen sääestämänä. Ohjelmassa vastuussa Aulikki Kaikkonen, olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

Pitkän perjantain evankeliumi julistetaan kolmella kielellä. Aluksi se on härnäävä lause ja häpäisevä otsikko. Mutta sitten siitä tulee suuri totuus, kaikkein suurin totuus, mitä ihmisten kielellä on koskaan kirjoitettu ja lausuttu. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu: Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Totuus tuli sanotuksi. Vaikka sen lausuja itsekin kyseli ja ihmetteli, mikä on totuus. Totuus tuli ilmoitetuksi, vaikka kaikki torjuivat tämän totuuden. Totuuden kuulijat. Totuuden oma kansa ei ottanut vastaan tätä totuutta. Mutta silti kolmella kielellä totuuden todistajat puhuvat totuuden puolesta. Vanha testamentti sanoo sen hepreaksi, kuka on Herra ja kuningas. Hän on Messias, joka tulee ja pahasti purtuna polkee rikki käärmeen pään. Häntä me emme minäkään pitäneet, mutta silti hän tahtoi tulla omiensa keskelle. Uusi testamentti todistaa kreikan kielellä, että alussa oli sana, joka tuli lihaksi. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kristillisen kirkon kieli on latina, joka on tarkasti ilmaissut totuuden hänestä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana. On vain yksi totuus. On vain yksi Herra ja kuningas. On vain yksi elävä Jumala. Hänen nimeänsä kaikki kerran ylistävät. Kaikki kielet julistavat hänen kunniaansa. Mutta nyt
pitkänä perjantaina. Pitkän perjantain evankeliumissa hän on Jumalana jumalattomien joukossa, ristille lyötynä ja hyljättynä kuolevien keskelle. Mitä kieltä sinulle oikein pitäisi tänään puhua, että sinä ymmärtäisit hänessä olevan totuuden? Mikä olisi sinulle enemmän rakkauden kieltä kuin se, että yksi viaton kuolee kaikkien viallisten puolesta? Ja tämä yksi uhri, tämä yksi totuus riittää. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä hän nyt on. Siinä hän on, joka Pilatuksen pilkkasanojen alla osoittaa majesteettisuutensa. Hän rukoilee pahantekijöiden puolesta. Hän puhuu meidän puolestamme iankaikkisen isänsä edessä. Hän antaa pois henkensä. Ja kun Herra Jeesus antaa ja lähettää pyhän henkensä, silloin monilla kielillä ylistetään Jumalan suuria tekoja. Jeesus Nasaretilaisen kuninkuus oli salattu asia Pontius Pilatuksen aikana. Ja vieläkin tänäkin päivänä monet kääntävät hänelle selkänsä, vaikka kuninkaalle ei koskaan saisi kääntää selkäänsä. Kerran kuitenkin tulee päivä, jolloin kaikki kumartavat häntä. Ja viimeistään silloin kaikille on selvää kieltä se, mitä on saarnattu Jeesus Nasaretilaisesta hepreaksi, kreikaksi ja latinaksi ja lukemattomilla muilla kielillä aina maan ääriin saakka. On suuri kiitoksen ja ylistyksen aihe myös tänään pitkänä perjantaina, että me saamme nyt selvällä suomen kielellä kuulla, lukea, uskoa ja tunnustaa näitä armon ja totuuden sanoja. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammana. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Laulamme Sionin kanteleen laulun 174. Tämän laulun aikana keräämme kolehdin evankeliumiyhdistyksen kotimaan työn hyväksi allekirjoittaneen tukirenkaan kautta.

luen meille Jumalan sana apostolien tekojen luvusta 2. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia. Toiset uskomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia, arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Hiljennymme rukoukseen. Tule sinä, pyhä henki, Kristusta kirkastamaan. Aamen. Rakkaat Kristukseen kastetut sisaret ja veljet, tänään on syntymäpäivä. En tiedä, onko kakku odottamassa, mutta jos et vielä ole sitä tehnyt, voit kääntyä vierustoverin puoleen ja toivottaa, että hyvää syntymäpäivää. Tänään nimittäin kirkkovuodessa juhlimme sitä ihmettä, joka siellä helluntaina tapahtui, ja sitä pelastustekoa, minkä Jumala itse kunkin meidän sydämessä on saanut tehdä. Meidän saarnatekstissä on kyllä virikettä monenmoiseen myös sellaiseen syntymäpäiväjuhlaan, joka sitten ei ihan pääty täydellisesti. Viimeinen lausehan kuului jo, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Näinhän se voi joskus käydä, mutta toivottavasti säästymme siltä tänään. Mitä päivän tekstit sanovat meille pyhästä hengestä? Mitä ne opettavat meille hänestä? Käsittelen 4 asiaa. Ensinnäkin pyhä henki on Jumalan henki. Toiseksi pyhä henki on elämän henki. Kolmanneksi pyhä henki on lahjojen henki. Ja neljänneksi pyhä henki on herätyksen henki. Aloitetaan tuosta aivan ensimmäisestä. Pyhä henki on Jumalan henki. Nythän on vielä hetki aikaa ennen kuin pääsemme pyhän kolminaisuuden sunnuntaihin, jolloin saamme pysähtyä tämän suuren ihmeellisyyden ja salaisuuden äärellä, että on yksi Jumala ja on kuitenkin Jumala, joka on isä, on kuitenkin poika, joka on Jumala ja on kuitenkin pyhä henki, joka on Jumala. Mutta joka tapauksessa olemme tekemisissä sen todellisuuden kanssa, että se mitä helluntaina tapahtuu, on myös jotain sellaista, mitä tapahtuu Jumalan oman aktiivisen työn ja toiminnan tuloksena. Kristittyinä me uskomme siihen, että on olemassa vain yksi Jumala. Tämä Raamattu opettaa meille yksiselitteisesti. Ja aivan yhtä selvää on se, että isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhä henki on Jumala. Ja kuitenkin isä ei ole poika, pyhä henki. Poika ei ole pyhä henki, eikä pyhä henki ole isä. No tässä kohtaa voisi ruveta miettimään, että no minkäs takia se pitää olla noin niin kuin monimutkaista. No Jumala toki on oikeus olla sellainen kuin hän on,
ei yritä ihmisjärjellä laittaa sille rajoitteita. Mutta ihan vaan pienenä ajatuksen virityksen ennen kuin mennään eteenpäin noihin tärkeimpiin asioihin on se, että jos olet joskus ajatellut sitä, että, tai olet sitä mieltä, että Jumalan rakkaus, niin sanoisin tällä tavalla, että ei ole Jumala, joka on rakkaus, ellei ole Jumala, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jos ajattelet rakkautta, niin sehän ei ole vaan sitä, että minä niin kuin ylevästi rakastan. Rakkaus on aina ulospäin suuntautuvaa. Se kohdistuu toiseen persoonaan. Se syntyy ja elää persoonien välisessä vuorovaikutuksessa. Ja kun sanomme, että Jumalan rakkaus, niin me olemme tekemisissä juuri tämän kolmiyhteisen Jumalan salaisuuden kanssa. Joka muuten opettaa meille muuten jotain sellaista merkittävää Jumalasta, ja se on se, että siellä iankaikkisuudessa, ennen kuin mitään oli luotu ja tehty, ennen kuin meitä oli kolminaisuudessa, täydellinen rakkaus Jumalalla oli niin sanotusti kaikki. Ei ole mitään, mitä hän tarvitsisi. Ja se, että hän luo tämän todellisuuden, luo tämän maailman, luo sinut ja minut, on hänen vapaasta, puhtaasta tahdosta ja armosta. Niin, se toinen kohta. Pyhä Henki on elämän henki. Me tuossa apostolien tekojen tekstissä kuulimme siitä, mitä tapahtui siellä Jerusalemissa. Ei varmaan missä tahansa omakotitalossa. Luultavasti oltiin temppelissä tai jossain isommassa rakennuksessa joka tapauksessa, kun tuli ne liekit, ääni taivaasta. Kuultiin puhetta omella äidinkielellä. Opetuslasten elämässä tapahtui dramaattinen muutos, kun pelkureista tuli rohkeita todistajia. Julistettiin Kristusta vanhan testamentin lupausten perusteella, minkä seurauksena ihmiset sai pistoksen sydämeensä, kysyivät mitä pitää tehdä, ja silloin huudettiin avuksi Herraa, silloin kastettiin tuhansia ihmisiä. Ihmisiä tuli uskoon, syntyi ensimmäinen kristillinen seurakunta. Ja koko apostolin teot, jos sitä lukee alusta loppuun asti, niin vaikka siellä kerrotaan ihmisistä, apostoleista, Pietarista, Paavalista ja niin edelleen, niin aika pian sitä tajuaa, että niin, että varsinainen päähenkilöhän ei ole Pietari eikä Paavali, Stefanoksesta puhumattakaan. Päähenkilö on Pyhä Henki. Niin kuin yksi Raamatun opettaja minulle nuorena poikana opetti, että apostolien tekojen nimet voisivat olla Pyhän Hengen kepposet. Se kuvaisi aika tehokkaasti, mitä siellä tapahtuu. Ja jotenkin se havainnollistaa tämä kirja sitä todellisuutta, minkä edellä äärellä olemme. Ja se on se, että Jumalahan on siis todellinen. Me emme ole täällä vain ruokkimassa jotain toiveajattelua. Kyllähän uskosta Jumalaan voi olla hyötyä mielenterveydelle ja elämässä voi onnistua erinäisissä asioissa, se on ihan tutkimustulosta. Mutta tässä ei ole kyse vain sellaisesta hyvästä ajatuksesta. Eikä ole kyse siitä, että yritämme hahmottaa mahdollisimman tarkkaan totuuden siitä, millainen Jumala on ja siis mitä hän ei ole. Tällaisia ajatuksia, periaatteita. Me olemme tekemisissä Jumalan kanssa, joka elää ja toimii. Ja joskus hän toimii niin konkreettisesti, että jokainen näkee ja tuntee sen. Tätä on kristillinen usko. Suhdetta elämää persoonan kanssa, joka on maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä, joka Kristuksessa on tullut keskellemme ja joka antoi henkensä tuomaan tämän elämän. Raamattu puhuu Jumalasta. Johanneksen evankeliumi erityisesti puhuu Jumalasta. Ja Jeesus puhuu itsestään elämänä ja elämän lähteenä. Elämänä itsessään, josta kaikki elämä on lähtöisin. Eli yhtäältä se on siis se elämä, jonka vastakohtana on kuolema. Katoavaisuus. Eloton aine. Tai puhdas olemattomuus, se, että ei ole mitään. Ja toisaalta se on myös elämää siis sellaisessa
sanan semmoisessa niin voimallisessa ja väkevässä merkityksessä. Ajatelkaa Kristusta, joka ajaa ulos pahat henget. Ajatelkaa Kristusta, joka siinä kukisti saatanan valtakunnan. Tai kun hän paransi sairaat, tai kun hän herätti kuolleista. Tai jos menemme vanhan testamentin puolelle, hyvin konkreettisessa tilanteessa profeetta Elia Jumalan hengen voimalla kävi taistelua Baalin profeettoja, Baalin vääriä profeettoja ja epäjumala Baalia vastaan ja voitti sangen näyttävästi. Siinä näemme, että tämä Jumala on elävä ja väkevä. Meidän keskuudessamme ei välttämättä sitä niin paljon tätä puolta näe, mutta jos menisimme lähetyksen kontekstiin, vaikkapa Afrikkaan, missä jotenkin tämmöinen tietoisuus siitä, että on paljon enemmän kuin vain tämä näkyvä ja aineellinen todellisuus, on hyvin konkreettista ja todellista. Niin siellä se, että Jumala on väkevä, Jumala on elävä, tulee vahvasti esille. Siten, että noita tohtorit eivät kykene saamaan kristittyä valtaansa. Että ne kiroukset, joilla toisten elämä tuhotaan, ei osu uskovaan. Koska Jumala on väkevä ja Jumala on elävä. Ja tämä elämä näkyy tietysti sitten seurakunnassa kokonaisuutenaan, siis se, että syntyi kirkko, se, että me voimme kokoontua tänne, se, että tällaisessakin tilaisuudessa voi olla ihmisiä, joilla saattaa olla hyviäkin syitä olla verisesti vihollisia keskenään. Mutta Kristuksen tuoman rauhan tähden, niin meilläkin on olla rauha keskellämme, toistemme kanssa. Se on oikeastaan ihme, että on olemassa sellainen asia kuin seurakunta. Kun ajattelee ihmisen langenneisuutta, pahuutta, itsekkyyttä, kaikkia sitä syytä, mitä on olemassa, vaatia sitä omaa oikeutta ja jopa etsiä sitä, niin se, että voi olla sellaisia paikkoja, missä rakastetaan toisia, palvellaan toisia, kannetaan toisten taakkoja, ja myös osoitetaan tätä samaa asennetta seurakunnan ulkopuolelle, niin siinä on jotain uskomatonta. Joitakin vuosia sitten luin haastattelun yhdestä Egyptin koptikirkon pastorista. Hän taisi olla käymässä täällä päin. Ja hän kertoi siitä, kuinka siellä jossain yhteydessä sitten syntyi näitä levottomuuksia, minkä seurauksena kantaväestö, jotka olivat muslimeja, niin polttivat kristittyjen koteja ja taloja ja siellä tuhoutui omaisuutta ja ihmisiäkin menetti henkensä. Suurta tragediaa varmasti aiheuttaa monenlaista traumaa ja vammaa ihmiselle fyysisesti ja henkisesti. No kuinka ollakaan? Siellä sitten voidaan mellakoida vähän muistakin syistä ja kävi sitten sillä tavalla, että muslimit poltti toisten muslimien koteja ja moskeijoita ja aiheutettiin siellä sitten sitä suurantona kärsimystä ja vahinkoa. Ja tämä pastori kertoi nyt sitä, että se mitä siellä tapahtui, oli se, että nämä kristityt lähti liikkeelle ja ne menivät niiden muslimien luokse. He eivät heille ruokaa, vaatetta, vettä, auttoivat siinä, missä pystyivät korjaamaan kotia ja ehkä jopa korjaamaan sitä moskeijaa. Siitä yksityiskohdasta en osaa sanoa. Mutta tämä oli todellista. Niiden vihollisten keskuuteen mentiin ja tehtiin jotain tällaista. Ja hän kertoi, että se sai kyllä monet pysähtymään. Ei tämä ollut semmoista laskelmointia, että nyt mennään sinne ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi ja odotetaan tämmöinen reaktio. Vaan se oli puhdasta halua auttaa ja se pysäytti. Tällaista tehdään vihollisia kohtaan. Miten te voitte sellaista tehdä? Se on jotain sellaista, mitä Pyhä Henki saa aikaa uskovien yhteydessä. Ja varmasti jotain samanlaista on voinut tapahtua ja tapahtuukin myös yksilön elämässä. Siis sitä, että saattaa elämä muuttua varsin dramaattisesti. Raamattuhan käyttää hyvin rajuja kuvia tästä elämän muutoksesta. Eli puhutaan tästä siirtymästä kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, kirouksen alta siunaukseen, vihollisuudesta rauhaan, paholaisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja niin edelleen. Sehän voi olla, että sinun elämässäsi ei ole mitään tällaisia dramaattisia mullistuksia. Joidenkin kohdalla se on, te tiedätte mitä se on. Te olette tunteneet nahoissanne, mitä se tarkoittaa, kun Jumala ottaa kiinni ja siirtää
siitä synnin sonnasta Kristuksen valtakunnan pyhyyteen. Ja joillakin ei ole sitä kokemusta. Mä itse asiassa kuulun siihen porukkaan, että mä oon saanut kasvaa lapsena asti uskossa. Ja mä itse asiassa kipuilin tämän asian kanssa nuorena. Varsinkin kun on elänyt semmoisessa perinteessä, missä tämä niin kuin uskon ratkaisu on hirmuisen tärkeä asia. Jotkut korostivat sitä hyvin voimakkaasti. No onneksi oli sitten näitä evankelistoja, joilla oli sitten tämä Äly Tallella yksi sellainen edesmennyt evankelista. Kun mä sanoin hänelle tästä asiasta, niin hän sanoi mulle, että Vesa, kuule, kumpi on suurempi ihme? Se, että Jumala kerran nostaa sut sieltä liejusta, vai se, että hän varjelee sua päivittäin lankeamasta sinne? No, oli sun kokemusmaailma mikä tahansa, niin mun pointti on nyt tässä, että se on sitä elävän todellisen Jumalan varjelusta sinun kohdalla, sinun elämässä. Ja välttämättä se ei tietysti aina myöskään tunnu. Se voi olla, että sä kamppailet sen kanssa, että en jaksaisi lukea Raamattua. Siellä on semmoisia ikäviä käskyjä, joita pitäisi viedä toteen. Vaatii vaivaa. On niin kuin sellaista, että pitäisi kantaa ristiä ja olla kuuliainen ja alistua Kristuksen tahdolle. Sekin on Jumalan todellista työtä meidän elämässämme, että me suostumme siihen, eli tekemään hänen tahtonsa, eikä meidän omamme. Joskus on iloa, helppoutta, välillä haastetta, vaikeutta, mutta joka tapauksessa elävän Jumalan työtä meidän elämässämme. Niin, kolmanneksi, pyhä henki on lahjojen henki. Tuossa evankeliumitekstissä, vaan tuossa apostolin tekojen tekstissä, niin siinähän se näkyy juuri hyvin konkreettisesti siinä, kuinka Jumala antoi henkensä omilleen, se on jo lahja, ja sitten se lahja siinä muodossa, että puhuttiin kielillä, niin kaikki kuuli Jumalan suurista teoista, mikä on muuten pyhän hengen työn tärkein tehtävä, tuoda esille Jumalan suuret teot, ja nehän kaikkein eniten, nehän niin kuin henki löytyy, konkretisoituu Kristuksessa. Siinä tilanteessa julistettiin se, että se mikä murtui Babylonin tornin aikana, kun syntyi kaikki kielet ja hajannus, niin Kristuksessa se korjataan. Siinä julistettiin se, että kun Abrahamille Jumala lupaiksi siunauksen kaikille kansoille, niin tässä se nyt koittaa, tässä ihme tapahtumassa Kristuksen ansiosta, hänen ylösnousumisensa jälkeen pyhän hengen vuodattamisen kautta. Pyhän hengen tehtävä on jakaa näitä lahjoja. Hän jakoi niitä helluntaina. Uusi testamentti kertoo näistä lahjojen jakamisesta seurakunnalle eri tilanteissa. Jumalan sana Raamattu on yksi näistä suurista lahjoista, mikä meillä on. Se on pyhän hengen väline puhua meille. Me saamme ottaa vastaan Kristuksen ruumin ja veren leivässä ja viinissä. Sekin on pyhän hengen suuri lahja meille. Kun luetaan apostolien tekoja, tai siis ensimmäistä korintalaiskirjettä, niin siellä tulee esille nämä armolahjat, jotka myöskin on lahjoja armosta. Ei siis mitaleita, ei merkkiä siitä, että ollaan hyviä kristittyjä, vaan siitä, että Jumala on armahtanut Kristuksessa ja antanut sellaisia lahjoja, joilla palvellaan toisia ihmisiä. Ja siellä mainitaan ihan näitä samoja asioita, mitä tapahtui helluntana Jeesuksen elämässä. Puhutaan kielillä puhumisesta, siellä on profetoiminen, siellä on ihmeet. Mutta sitten on myös kaikki tällaiset palveleminen ja auttaminen ja muut sellaiset näkymättömät ja pienet lahjat, joita me helposti väheksymme, mutta jotka ovat seurakunnalle ehkä kaikkein tärkeimpiä. Koska ilman niitä ei tätä tilaisuutta olisi. Vaikka täällä kukaan ei tällään puhuisi kielillä, niin ei me siltä olla niin menetä mitään, mutta jos palvelemisen armolahja ei toimi, niin ei me olisi päästy edes tuosta ovesta sisälle. Mutta se on sitä Jumalan työtä näiden lahjojen kanssa. Ja siihen, niitä lahjojahan jakaa jokaiselle meistä, myös sinulle. Ja itse asiassa täytyy tässä alleviivata nyt, kun me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia, että myös sinulle, joka ajattelee, että mulla ei ole mitään annettavaa, niin ihan oikeasti on. Eilen tuolla Kylväjän, lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivillä, niin siellä tuli sellainen vanhempi rouvashenkilö mun kanssa juttelemaan, ja hän sanoi, että mulla on vaan tämmöinen tyhmä kysymys sulle, ja se niin kuin oikein niin kuin näytti siltä, että hän pyytää anteeksi koko olemuksellaan sitä, että hänellä on tämmöinen kysymys mulle. Ja mä sanoin hänelle,
että kysymykset on tärkeitä, kysyminen on taitolaji ja joskus yksinkertaiset kysymykset on kaikkein arvokkaimpia. Ja se niin kuin havainnollisti vaan tämän naisen kohdalla sitä, että ehkä hänen lahjansa on esittää näitä tyhmiä kysymyksiä näille oppineille. Hyvin hyödyllistä, ellei muuta niin saa harjoittaa nöyryyttä, ettei luule liikoja itsestä. Nyt kun meillä istuu täällä herrasmies pyörätuolissa, niin me voimme ajatella siltä, että sekin on Jumalan lahja meille, koska se opettaa meitä hänen sairautensa kautta kohtaamaan sairauden todellisuuden, palvelemaan häntä ja sitä kautta myös kohtaamaan niitä muita ihmisiä, jotka ovat samalla lailla haavoittuvassa asemassa tai sairastuneet tai muuta sellaista ikävää vaivaa olemassa. Se opettaa meitä rukoilemaan sairauden puolesta. Se opettaa meitä odottamaan sitä Jumalan valtakuntaa, jolloin sairaudet otetaan pois. Ja se opettaa meitä myös laittamaan toivo Kristukseen, jossa meillä on täydellinen syntien anteeksiantamus tässä ja nyt, vaikka meillä olisi ruumiin terveyttä. Ja luottamaan siihen, että Kristuksen tähden minulla kerran on se. En ehkä saa sitä tässä tilaisuudessa, mutta siellä perillä niin se on. Ja sellaiset lahjat on, kuulkaa, äärettömän arvokkaita Kristuksen kirkossa. Niiden kanssa joutuu tekemään työtä, mutta Jumalan henki on lahjojen henki. Viimeiseksi, pyhä henki on herätyksen henki. Ja sehän totisesti näkyy siellä helluntaina. Kun ihmiset kysyvät, mitä täällä tapahtuu, niin Pietari tarttui tilaisuuteen, selitti vanhan testamentin kirjoitusten pohjalta, että se mitä tapahtuu on ennustettu siellä, profeetat lupaa sen, se viittaa tähän Kristukseen, ja Pietari selitti, edelleenkin Pietari, ei Paavali, selitti Kristuksen työn merkitystä ja mitä siitä seurasi, ihmiset saivat pistuksen sydämeen. Tämä on pyhän hengen tehtävä, kirkastaa Kristusta ja osoittaa kohti häntä. Siis ei vain ne näyttävät merkit, ei vain se, että on kiva tunnelma tai jotain muuta sellaista ihmetellään, kun kohahtelee siellä, täällä ja tuolla, vaan se, että ihminen voi oppia tuntemaan Kristuksen henkilökohtaisesti vapahtajana. Ja tässä kohtaa ja tässä tilanteessa haluan erityisesti alleviivata sitä, että siellä mainitaan se, että he tunsivat piston sydämessä. Kun välillä pyhän hengen toiminta mielletään niin kuin aina positiivisen kautta, että silloin kun on hyvä tunnelma ja hyvä ylistys ja jotenkin sellaista harrasta olotilaa, niin silloin pyhä henki on väkevästi läsnä. Ja silloin se on se pyhän hengen voitelu ja mitä muita sanoja halutaan siitä käyttää. Ja varmasti se on sitä, mutta se ei ole vain sitä. Joskus pyhän hengen työ on sellaista, että sun olo on tosi epämukava. Koska pyhän hengen tehtäviin kuuluu esimerkiksi se, että hän näyttää todeksi, mitä on synti ja mitä on tuomio. Ja se ei kuulkaa tunnu mukavalta, kun pyhä henki näyttää sinulle, ei ainoastaan sun synnin todellisuus sun sanoissa tai ajatuksissa tai teoissa, vaan myös asenteissa ja sydämessä. Eikä vain sitä niin kuin synnin syyllisyyttä, että hyvin minun kun mä tein väärin, vaan syntiin liittyvä häpeä. Ja sen näkeminen, että minä olen orja tälle synnille. Että on olemassa ne helmasynnit myös minun elämässäni, josta en pääse eroon, ellei Jumala tee minun kohdallani ihmettä. Tänäänkin täällä kirkossa on niitä ihmisiä, jotka tietää tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Sä tiedät, miltä se tuntuu, kun pyhä henki tekee tätä ikävältä tuntuvaa, raskasta, itkua, kauhua herättävää työtä sun sydämessä. Mä haluan sanoa sulle, että muista, se on pyhän hengen työtä. Pyhä henki tahtoo tehdä sen sinun elämässä, jotta sinä oppisit turvaamaan yksin Kristukseen. Ei vain sun yksittäisten tekosyntien tai ajatusten tähden tai muutamien lankemusten tähden, joita sä oot siivottu omasta elämästä, vaan joka päivä, joka hetki ja koko sen turmeluksen tähden, joka löytyy sinun sydämestäsi. Että sinä kaikessa siinä saat levätä yksin Kristuksen varassa.
koskaan se ei ole sitä, että minusta tulee, että se synnin todellisuus ja syyllisyys iskee niin kuin päälle. Se voi olla niin kuin se yksi kaveri, joka kysyi pastorilta, että miksi mun pitäisi olla kristitty. Ja sitten hän rupesi selittämään niitä asioita ja sitten se mietti hetken aikaa ja sanoi, okei, mä ryhdyn kristityksi. Se on vähän niin järjen päätös. Tosin Pyhä Henki käyttää myös järjen päätöksiä. Hän kykenee siihen, lukekaa Stefanoksesta, kun hän siellä käyttää sellaista viisautta, että mulla ei ole siihen vastaan sanottavaa. Mutta usein Pyhä Henki tekee työtä siellä sydämen ja tunteiden tasolla. Ja silloin meidän ei pidä paeta hänen luotaan, vaan mennä Kristuksen luokse, jonka luokse hän haluaa viedä minut ja sinut. Ja sen takia sä oot tänäänkin hyvällä paikalla siinä häpeässä ja syyllisyydessä ja synnin orjuudessa, mitä sinä kannat. Koska täällä sinä olet Pyhän Hengen työn alla hänen johdattamana kohtaamassa Kristuksen. Sinä sait jo alttarilta kuulla, että Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja sinä saat kohta kuulla, tämä on Kristuksen ruumis. Tämä on Kristuksen veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Ja mikään ei ilahduta Pyhää Henkeä enemmän kuin sinä otat sen vastaan ja sanot, että tapahtuko Jumalan tahto. Jos hän on minulle luvannut, minä roikun sen varassa. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala. Isä, Poika, Pyhä Henke, me ylistämme ja kiitämme sinua kaikista niistä sinun armotöistä, joita sinä olet tehnyt. Ihmiskunnan historiassa ja kirkon syntymisen myötä Kristuksen julkisessa toiminnassa, kuolemassa, ylösnousemisessa ja myös meidän keskuudessamme siitä, että me saamme olla täällä tänään. Ja Pyhä Henke, me pyydämme sitä, että sinä tänä helluntaina itse kunkin meidän elämässämme kirkastat Kristusta. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat sairautta, että sinä, joka olet suuri lääkäri, parantaisit nyt tai myöhemmin. Me pyydämme sinun läsnäoloasi meidän elämämme vaikeisiin tilanteisiin. Me rukoilemme, että sinä tuot sen ihmeellisen avun, minkä vain sinä voit tuoda niihin vaikeisiin tilanteisiin, ongelmien, haasteisiin, mitä meillä elämässä on. Ja aivan erityisesti, Herra, haluan rukoilla niiden puolesta, jotka ovat kaukana sinusta, joilla on se syyttävä omatunto, se syyllisyys ja häpeä, avun tarve siihen hätään, joka tulee siitä, että meidän sydämemme on paha ja saastainen ja omatunto syyttää sinun edessä. Kiitos, että Jeesus, sinun tähtesi, ei täältä tarvitse kenenkään lähteä yksin, vaan meillä on sinussa anteeksi anto, armo, rauha, Jumalan lasten vapaus ja ilo ja autuus. Ja että me saamme maistaa näitä taivaan lahjoja jo tässä ajassa ja kerran täydellisesti siellä perillä riemuita. Kiitos Pyhä Henki, että sinä kirkastat Kristusta meille. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntymänsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme, Pontius Pilatuksen aikana kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.
Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta, eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen,

0: Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot. Jumalan valtakunnassa kaikki on lahjaa. Jos jollakin on jotakin hyvää, on se Jumalalta lahjaksi saatu. Jos on jotakin kaunista, on sen isä luonut. Jos on jotakin valtaa, on hän sen suonut. Jos joku saa kunnian, on se taivaasta annettu. Jos joku on suuri, on se voimaa Jumalan voimasta. Jos joku on väkevä, on se väkevyyttä isän iankaikkisista käsivarsista. Jumalan lapsille kaikki kaikessa on Jeesus Kristus. Mitään heillä ei ole itsessään. Mitään he eivät omista, joka ei olisi vain lahjaa tai lainaa. Kukaan ei menesty niin, etteikö se olisi jokaisen toisen kristityn ilo. Kukaan ei nouse kuitenkaan muiden yläpuolelle, sillä ihminen on vain tomua, sen he tietävät, ja Jumalalta on kaikki saatu. He ovat valmiita luopumaan omastaan heikomman hyväksi, jos niin on tarvis, sillä Jeesusta he eivät saata kieltää.
1: Käy yrtti tarhasta polku.

tänään on helluntaipäivä ja Pyhän Hengen vuodattaminen. Ja saarnassa Ari Juupaluoma ja toinen Vesa Ollilainen. Ja laulut, et ole yksin, murheinen mieli murheesta nousee. Kaipaan kastetta helluntain, Johanna ja Markku Ovas.

Pekka, voiton virsi. Käy yrttitarhasta polku Samuli Edelman ja pastorit areenalla pyhä. Ja vielä saamme kuulla sitten viimeisenä kans yksi laulu sitten. Ja sitten oli myöskin 703 Juha Vähäsarja ja myöskin 8.8. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva. Suomenkielinen luterilainen evankeliumi ääni. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle. Ja myöskin 9:00 sunnuntaina on suomalainen ohjelma.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335 55-0. Pidämme lähetyksissämme.

0: kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankki.

0: Iiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu. Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1900.

0: MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 tai Jyrillä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on

0: saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan.